0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili za asubuhi. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo haya ya asubuhi. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wote utakaowasikia.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Raia sita wauawa katika mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump atarajiwa kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Na mashtaka ya kwanza kuhusiana na mauaji ya kimbari ya Rwanda yafunguliwa nchini Uingereza. Habari kamili. Sanaa. Raia sita wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja wameuawa na wengine wanane wakiwemo mtoto mmoja na mwanamke mmoja wamejeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaongozwa na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Moka nchini Yemen. Wakati huo huo, mkuu wa baraza linaloongoza la Yemen, Rashad Al-Alimi, amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump ambapo aliomba msaada wa Marekani dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Wakati haya kiarifiwa, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza imekubali kutoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi Wahuthi nchini Yemen. Burnham amekubali kwamba jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma ya kuongeza mafuta angani kwa ndege za Saudi Arabia. Waziri wa nchi za nje wa nchi wanachama wa za G7 wameionya Iran iwache kuwahami waasi wa Houthi. Umoja wa Mataifa, New York. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Hotuba yake inatarajiwa kufuatia mazungumzo kati ya waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana Jumatatu, ambapo alimwambia kuwa Lebanon inahitaji kikosi cha kimataifa kinachofadhiliwa na Umoja wa Mataifa ili kiendelee kuwepo kusini mwa nchi hiyo baada ya muda wake wa sasa wa mamlaka ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anatarajiwa kwenda New York leo, ingawa Marekani imekataa kutoa visa kwa wajumbe wa msafara wake ikiwemo timu yake ya mawasiliano. London. Waendesha mashtaka wamesema wamefungua mashtaka ya kwanza kabisa nchini Uingereza dhidi ya mwanamume mmoja kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 baada ya uchunguzi tata wa miaka 7. Waendesha mashtaka na polisi wa London walisema Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65 alikamatwa na kushtakiwa jana Jumatatu kwa kosa moja la kuwa msaidizi wa mauaji ya halaiki na makosa 6 ya kusaidia uhalifu dhidi ya binadamu nchini Rwanda. Brown, ambaye zamani alijulikana kama Vincent Bajinya, yuko kizuizini na atafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Westminster leo Jumanne. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Geneva. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu milioni 5 waliolazimika kuyahama makazi yao wameamua kurejea katika maeneo yao ya asili nchini Sudan licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea na changamoto kubwa zinazoshuhudiwa. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji IOM limesema katika taarifa yake jana Jumatatu kwamba wengi wanarejea katika nchi ambayo bado inakabiliwa na migogoro, ambapo nyumba, shule na vituo vya afya vilivyoharibiwa haviwezi kukidhi mahitaji. Watu wengine milioni 8.58 bado hawana makazi ya kudumu kote nchini humo. IOM imeukaribisha ukweli kwamba idadi ya watu waliorejea imevuka milioni 5, ikiona hii kama ishara adimu ya maendeleo katika mzozo wa muda mrefu wa kibinadamu. Mkuu wa IOM, Amy Pope, amesema kurejea nyumbani ni mwanzo tu. Schwerin, Ujerumani. Kiongozi wa chama cha kihafidhina cha kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, cha Christian Democratic Union CDU wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern Daniel Peters amejiuzulu jana Jumatatu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa majimbo Jumapili iliyopita. Peters alijiuzulu kama mwenyekiti wa CDU katika jimbo hilo la Kaskazini Mashariki. Mshirika wa Merz, Philip Amthor, anatarajiwa kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa tawi la jimbo hadi mkutano wa chama utakapoitishwa. Wakati huo huo, kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel hapo jana alitoa wito kwa chama chake cha CDU kujenga madaraja baada ya hasara kubwa ya chama hicho katika chaguzi mbili za majimbo. Na hatimaye Geneva, rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino amependekeza mazungumzo kuhusu mageuzi yanayowezekana katika chombo hicho huku kukiwa na ukosoaji mkubwa wa uongozi wake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo asubuhi.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Josephat Charo. Msikilizaji asubuhi hii kwenye uchambuzi, mzozo wa Mashariki ya Kati wazidi kutokota wakati mapigano kati ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen na vikosi vya kitaifa yakiongezeka. Nchini Tanzania, mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho nchini humo na Afrika amwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan akitaka ufafanuzi kuhusu hatima ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. DW imezungumza naye.
3: Wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi. Wa Tanzania alitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
1: Kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati tukiuangazia mzozo unaozidi kutokota wakati mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi yakishuhudiwa huko kwenye mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Mareb, huku jana Jumatatu waasi hao wakijaribu kuyateka maeneo ya miinuko ambayo ni ya kimkakati nchini Yemen ili kutenganisha pwani ya bahari ya Shamu na maeneo mengine yanayodhibitiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Duru za kijeshi zimesema jana kwamba zaidi ya wanamgambo 50 wa Houthi wameuawa katika kipindi cha siku tatu zilizopita. Kuhusu mapigano haya na mengine yanayojiri kwenye eneo hilo, huyu hapa Josephat Charo.
2: Mashambulizi ya Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Moka ulioko katika bahari ya Shamu yamewaua watu wasiopungua 6 na kuwajeruhi wengine 8. Shirika la habari la Saba limeripoti leo Jumanne kwamba raia 6 wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja waliuawa na wengine 8 wakiwemo mtoto mmoja na mwanamke mmoja walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia huko Moka. Wakati huo huo, mkuu wa baraza linaloongoza la Yemen, Rashad Al-Alimi, amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo aliomba msaada wa Marekani dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Trump hakuahidi msaada wa kijeshi kuhusiana na ombi hilo lililokusudiwa kama onyesho la mshikamano na serikali ya Yemen iliyo katika mgogoro baada ya Wahuthi kuteka pwani nzima ya bahari ya Shamu ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza imekubali kutoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akielekea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Burnham alisema amekubali kwamba jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma za kuongeza mafuta angani kwa ndege za Saudi Arabia. Makubaliano hayo ni ya muda wa wiki chache, lakini Burnham alisema yataendelea kufuatiliwa na kutathminiwa. Maafisa wa Uingereza wanasema makubaliano hayo yataanza kutekelezwa katika siku zijazo na yatahusisha ndege moja ya jeshi la anga aina ya Voyager kuongeza mafuta kwenye ndege za Saudi Arabia zinazotekeleza operesheni za kijeshi za kujihami. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mapigano makali nchini Yemen kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Houthi yanazidisha mgogoro wa kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, kuna takriban wanawake wajawazito 2,100 miongoni mwa watu hao waliokimbia makazi yao, huku zaidi ya 400 kati yao wakihitaji kwa dharura huduma za uzazi au huduma kwa watoto wao wachanga. Kwingineko Mashariki ya Kati, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limetahadharisha siku ya Jumatatu kwamba litabadilisha jiografia ya vita iwapo Marekani itautanua ukubwa wa mzozo huo. Msemaji wa jeshi hilo Hossein Mohebi alisema vita havijaisha na kuonya kwamba Iran itabadilisha silaha, mbinu za kijeshi na shabaha zake iwapo mzozo na Marekani utazidi kuwa mkubwa.
1: Na tukiachana na huo mzozo wa huko Mashariki ya Kati, nchini Tanzania, mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki pamoja na mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Makanisa ya Moravian ya Uamsho duniani Emmaus Bandekile Mwamakula ameandika barua ndefu ya wazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, akitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hatma ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Katika waraka huo, Mwamakula anahoji mazingira ya kujiuzulu kwa Nchimbi, kutoweka kwake hadharani kwa muda mrefu na madai kuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na kiongozi huyo anayetaka serikali imwachie huru Nchimbi ama imfikishe mahakamani ikiwa anakabiliwa na tuhuma zozote, na haya yalikuwa ni maongezi yao.
3: Kusudio langu ni kutaka wenye mamlaka waeleze wa Tanzania mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi, kwa sababu wa Tanzania alitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
4: Kwani kuna kundi lolote la watu liwahi kujitokeza kuonesha linamsaka Dr. Nchimbi hadi wakati huu?
3: Kwa sisi naishi Tanzania, tunaelewa kwamba kuna hofu sana. Watanzania sasa hivi wanaogopa kusema mambo. Kwa hata kwenye mitandao ya kijamii wale walikuwa wanaongea ongea wanaogopa. Katika hali ya namna hiyo, hakuna mahali popote ambapo hata familia yake haijasema jambo lolote. Inaonekana pia familia yenyewe pia imetishwa, inaogopa.
4: Katika andiko lake la kutangaza kujiweka kando ya siasa, alisema anapumzika. Kwa nini watu wasifikiri hivyo kwamba Mheshimiwa Nchimbi anapumzika na kusiwe na mashaka yoyote sasa?
3: Kwanza, ile tamko lake lilitolewa katika akaunti yake kwenye mitandao ya kijamii ambayo haijatumika muda mwingi, iko dormant. Hiyo ilikuwa ya kwanza. La pili, baada ya kutolewa hilo tamko kutoka hadharani, wakatoka CCM na kumfukuza wanachama na kumtuma mengi sana. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, yanaashiria sasa kwamba kuna hofu kwamba huenda hata Nchimbi hiyo barua huenda kuiandika, huenda lilazimishwa.
4: Lakini wewe ni kiongozi mkubwa katika taasisi za kidini, mlifanya juhudi zozote kutaka mamlaka, vyombo vya usalama kupata taarifa badala ya kuzungumza tu katika vyombo vya habari? Labda
3: taasisi za kidini Tanzania zimekuwa very fragmented, ya kwamba kuna njia ambazo zinaweza zikaongea rasmi kwenye mabaraza yao, kwenye kila kiongozi wa dini anaweza kusema, na huu mchakato wa wale ambao wataongea kwenye mabaraza mpaka mabaraza yakutane inaweza kuchukua miezi mitatu mingapi hawajasema.
4: Hoja yangu ilikuwa mmepata kujiridhisha au kufanya tafiti ya kuhoji kama viongozi wa dini, wewe ukiwa mmoja hapo?
3: Nimejiridhisha kwamba Dr. Nchimbi haonekani hadharani.
4: Labda andiko hili umelipeleka wapi kuhakikisha kwamba mnatimiza wajibu wenu kama Watanzania, viongozi pia wa dini, kuhakikisha mambo yanakaa sawa?
3: Sauti ya askofu ni sauti ya dhamira ambayo inapotamkwa inatoa tahadhari, inatoa maelekezo. Kwa ni juu ya watu wanaohusika kuifanyia kazi. Hiyo kauli yetu tumewaambia Watanzania, tumewaambia jamii na dunia kwa ujumla, kwamba huyu mtu haonekani. Ni juu ya serikali kuja hadharani kuambia Tanzania kwamba huyu mtu yupo, au familia kutokea, au Tanzania kuendelea kuhoji.
1: Alikuwa ni Sudi Mnete alipozungumza na Askofu Emmaus Mwamakula kuhusiana na barua hiyo aliyomwandikia Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na aliko makamu wa rais wa zamani Dr. Emmanuel Nchimbi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni matangazo ya asubuhi, msikilizaji, bado tunaendelea na uchambuzi. Uwezekano wa ile ndoto ya muda mrefu ya watafiti wa teknolojia kwamba mifumo ya akili mnemba ama AI iweze kujifunza yenyewe na kuwa na ufanisi na uwezo mkubwa zaidi unakaribia kutimia. Kadri teknolojia hiyo inavyoendelea kusonga mbele, watengenezaji wanasema inakaribia kile kinachoitwa uwezo wa kujiboresha yenyewe mara kwa mara na hata kuunda kizazi chake kinachofuata. Licha ya hali hiyo kuweza kuleta mafanikio makubwa katika sayansi na tiba, lakini pia ina hatari. Tatu Karema anaarifu zaidi.
5: Kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa hatua hiyo ndiko kunakosababisha hofu zinazoongezeka kuhusu AI kuweza kukwepa udhibiti wa binadamu pamoja na vitisho vinavyowezekana dhidi ya binadamu. Wiki hii kampuni ya Anthropic ilieleza kwa kina jinsi modeli yake ya cloud inavyosaidia kampuni hiyo kuendeleza toleo linalofuata lenye uwezo mkubwa zaidi. Lakini bado mifumo hiyo ya AI haiwezi kufanya kila kitu yenyewe bila usimamizi wa binadamu angalau kwa sasa. Lakini ni nini maana ya uwezo wa AI kujiboresha yenyewe mara kwa mara? Kampuni kubwa zinazotengeneza teknolojia ya AI zina tafsiri tofauti za kile kinachoitwa kujiboresha kwa kujirudia. Baadhi yao huamini kuwa hali hiyo huanza pale ambapo AI inatoa mchango wote wa maoni au mapendekezo katika kuboresha mfumo wake. Huku wengine wakisema kuwa ni wakati AI inafanya kazi kuelekea lengo hilo kwa uhuru bila msaada wa binadamu. Anthony Aguirre, rais na mtendaji mkuu wa taasisi isiyo ya serikali ya Future of Life, ambaye pia ni profesa wa fizikia katika chuo kikuu cha California, Santa Cruz, amesema kujiboresha kwa kujirudia kwa uhuru kamili kimsingi kunamaanisha AI inayoweza kujiboresha yenyewe kwa kubuni toleo linalofuata la mfumo wake, kisha toleo hilo kubuni lingine linalofuata, na mchakato huo kuendelea hivyo mara kwa mara. Kwa upande wake, John Thixton, profesa msaidizi wa sayansi ya kompyuta katika chuo kikuu cha Cornell, ambaye anatafiti mbinu za kudhibiti tabia ya mifumo ya AI, amesema hofu kuhusu kujiboresha kwa kujirudia inatokana kwa kiasi kikubwa na uwezekano wa kutokea kwa teknolojia ya kilimnemba yenye uwezo mkubwa kupita kiasi. Mwezi huu, kampuni ya OpenAI inotengeneza ChatGPT ilitangaza kwamba imeunda mfumo wa kupokea maelekezo ya kiotomatiki ambao inauelezea kama mfumo unaweza kutekeleza kazi za utafiti zilizoainishwa wazi chini ya maelekezo ya binadamu, ikiwemo kazi ambazo zingemchukua mtafiti mwenye ujuzi siku kadhaa kukamilisha. Kampuni hiyo imesema inaendelea na lengo la kuunda mtafiti wa AI wa kiotomatiki ifikapo Machi mwaka 2028. Lakini changamoto muhimu inayokabili maabara za utafiti na ambayo zimekuwa zikikabiliana nayo tangu mwanzoni mwa teknolojia hiyo ni kuhakikisha kwamba hatua za usalama zinaendelea kuimarika sambamba na kuongezeka kwa uwezo wa mifumo ya AI.
1: Ni hayo kwenye upande wa teknolojia, msikilizaji. Ramani za dunia, mitaala ya shule na simulizi zinazosambazwa na vyombo vya habari vina jambo moja linalofanana: vinaweza kuathiri namna Afrika inavyoonekana duniani. Sasa mataifa na mashirika ya Afrika yanataka kubadili taswira iliyoathiriwa kwa muda mrefu na historia ya ukoloni. Ripoti hii iliyoandaliwa na Philip Zanna inasomwa studioni na Sylvia Mwehozi.
6: Kwa karne kadhaa, ramani ya Mercator imekuwa ikitumiwa kama ramani ya kawaida ya dunia, lakini mfumo huo ulikuwa unaifanya Afrika ionekane ndogo kuliko ukubwa wake halisi, huku maeneo yaliyo karibu na nchi za dunia yakionekana makubwa zaidi. Mwanzoni mwa Septemba, nchi 164 ziliunga mkono azimio katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linalohimiza matumizi ya ramani zinazohifadhi uwiano sahihi wa ukubwa wa maeneo kama ramani ya EcoEarth. Waziri wa mambo ya nje wa Togo, Robert Duse, aliwasilisha kampeni ya Correct the Map kwa niaba ya Umoja wa Afrika. Anasema uamuzi huo umeleta hisia ya fahari kwa sababu Afrika inaanza kudai nafasi inayostahili katika jumuiya ya mataifa kihistoria, kijiografia na kiuchumi. Lakini mjadala huo hauhusu ramani pekee, unahusu pia nani anazalisha maarifa, historia ya nani inafundishwa na ni mtazamo gani unaotumiwa kuielezea dunia. Mali kwa mfano iliamua mwaka 2025 kuondoa historia ya Ufaransa katika mitaala yake na kuweka mkazo katika historia ya Mali na falme za kale za Afrika Magharibi. Mwanahistoria Filimon Mtoi wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira nchini Tanzania anasema kuifahamu historia ya taifa ni msingi muhimu wa utambulisho wake.
7: As an historian, I believe that
8: kama mwanahistoria ninaamini kuwa nchi isiyo na uelewa mkubwa wa historia yake ni sawa na nchi isiyo na uongozi na mwelekeo ulio wazi. Uamuzi huu ni muhimu kwa sababu unalenga kuimarisha uzalendo na kujenga utambulisho thabiti zaidi wa kitaifa.
6: Tanzania pia imebadili mtaala wake na kuanzisha somo la lazima la historia ya Tanzania na maadili linalofundishwa kwa Kiswahili. Hata hivyo, Mtoi anaonya kuwa historia ya dunia haipaswi kufutwa, bali ifundishwe katika hatua nyingine kwa kina zaidi. Mitazamo potofu kuhusu Afrika pia ina gharama za kiuchumi. Shirika la Africa No Filter linakadiria kuwa taswira Afrika kama bara la umaskini, ufisadi na migogoro inaweza kuligharimu hadi dola bilioni 4.2 kila mwaka kupitia riba kubwa ya mikopo. Kupitia kampeni ya Not Waiting, shirika hilo linataka kuonyesha Waafrika wanaoleta maendeleo na ubunifu bila kusubiri msaada au maelekezo kutoka nje. Kwa Afrika, No Filter na wanahistoria kama Mtoi kubadili simulizi kuhusu Afrika si swala la taswira pekee, kunaweza pia kubadili nguvu za kiuchumi na kisiasa na hatimaye nafasi ya Afrika duniani.
1: Na tunamalizia uchambuzi asubuhi hii tukielekea huko nchini Tanzania. Mamlaka zimesema kuwa simba 10 wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa huenda walilishwa sumu na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea. Tukio hilo linaibua mjadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Mwenzetu Veronica Natalis ana taarifa zaidi.
9: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika eneo hilo wanasema kwamba walibaini vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
10: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10 na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
9: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Kati ya mwaka 2015 na 2019 vifo 52 vya simba vilirekodiwa vikiwa vinahusishwa na mauaji lipiza kisasi, huku matukio mengi yakitokea kaskazini mwa Tanzania ikiwamo eneo la Ngorongoro. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Wakati huo huo, wananchi wanaoishi karibu na hifadhi mbalimbali wanalalamikia madhara wanayoyapata ikiwapo kushambuliwa na wanyamapori, kuharibiwa kwa mashamba yao pamoja na kupoteza mifugo. Baadhi ya wakazi wa jamii ya Maasai wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi ya Ngorongoro wanasema serikali inapaswa kuimarisha mifumo ya sheria inayolinda maisha ya binadamu pamoja na kutoa fidia pale madhara yanapotokea. Saita Bau Molel ni mmoja kati ya vijana kutoka jamii hiyo.
11: Hasira tu ambazo zinaibuka mara baada ya madhara ambayo yanafanywa na wanyamapori hawa. Lakini kimsingi hakuna namna Masai anaweza akatoka tu nyumbani akienda kwa lengo la kumuinda simba. Lakini hasira inaibuka pale ambapo tunaona wanateketeza mifugo yetu ama labda mtu anadhurika.
9: Serikali ya Tanzania imekuwa ikitekeleza mbinu mbalimbali za kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Hatua hizo ni pamoja na kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu, kuanzisha shoroba za wanyamapori na kuimarisha ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za uhifadhi. Simba ni miongoni mwa wanyama wanaounda kundi maarufu la Big Five ambalo huvutia idadi kubwa zaidi ya watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Alikuwa ni Veronica Natalis na taarifa hiyo, msikilizaji, kutokea huko nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya uchambuzi, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
0: DW afya yako.
1: Pelvic organ prolapse au POP ni hali inayotokea wakati misuli na tishu zinazoshikilia viungo vya nyonga ya mwanamke zinapodhoofika na kulegea na kusababisha kibofu cha mkojo, mfuko wa uzazi au hata utumbo kujisukuma nje au kushuka kutoka mahali pake pa kawaida na kutokeza ndani ya uke. Hali hii inasababishwa na nini? Dalili zake ni zipi na je inaweza kutibika?
12: Matibabu yako ya aina nyingi. Kuna wengine ambao hawana tatizo kubwa sana, tunawafundisha mazoezi.
1: Hilo ndilo tunalolijadili kwa upana katika makala hii ya afya yako. Karibu, mimi ni Amina Abubakar. Je, umeshawahi kutembea na kisha ukahisi uzito katika sehemu yako ya nyonga, maumivu ukeni au pressure, kusikia kama umekalia mpira vile, au kuwa na matatizo ya kwenda haja ndogo? Kama ndio, basi unaweza kuwa unapitia hali hiyo ya kulegea kwa misuli na tishu zinazoshikilia viungo vya nyonga ambavyo ni kizazi, kibofu cha mkojo na sehemu ya chini ya utumbo. Misuli hiyo ikilegea, matokeo yake ni viungo hivyo kujisukuma na kutokeza ndani ya uke. Kabla ya kusikia mengi kutoka kwa daktari Nathaniel Mtinangi, daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya kike na pia daktari wa upasuaji wa magonjwa ya fistula nchini Tanzania, nilitaka kujua je, wanawake wenyewe wanauelewa kiasi gani kuhusu tatizo hili? Mary Wambui, mkazi wa Ujerumani, na Helena Tieno kutoka Mombasa, Kenya, wanaeleza.
13: So hiyo condition nimeshaisikia, but siwezi sema naijua sana. Nimesikia watu wakiwa nayo wakizungumza juu yake.
12: Okay, kwa kweli sijasikia pelvic prolapse. Sijasikia uchungu wote huko chini. Ukiona uchungu ndio utaenda kuangalia ni shida gani ama ndio ulize ni uchungu unatoka wapi. Kwa hiyo mimi sijasikia uchungu wote.
1: Haya daktari, kwanza kabla ya yote, unadhani ni kwa nini uelewa haupo sana kwa wanawake wenyewe kuhusiana na tatizo hili?
12: Mtu yote ambaye tatizo linatokea sehemu za siri, si rahisi kwenda kupeleka tatizo lake ama kwa daktari au kwa mtaalamu kwenda kumwangalia sehemu za siri. Watu wengi sio kwamba uelewa haupo, kwa sababu tatizo likitokea unaona kuna kitu kinatokea sehemu zako za siri. Ila kwenda kwa daktari, sasa kwenda kumwambia mimi kwenye sehemu zangu za siri huku kuna kitu si cha kawaida. Huyo mpaka liende kwanza, lichukue muda mrefu mpaka abu aje aone kwamba kuna umuhimu au hakuna umuhimu.
1: Sasa daktari, ni kitu gani kinachopelekea hiyo misuli kulegea na kuanzisha tatizo lenyewe?
12: Kipindi mama anajifungua. Kipindi mama labda anapata tatizo, changamoto kubwa wakati anajifungua, mtoto amekwama au anametumia vifaa wakati wanamzalisha, ile misuli huwa inaathirika. Inapata changamoto, inalegea. Ikishalegea maana yake nini? Zile nguvu za kushikilia kizazi, kibofu cha mkojo na sehemu ya haja kubwa zinakuwa hazipo kwenye ile misuli.
1: Dalili za kuanguka huku kwa viungo vya nyonga hutofautiana kati ya mtu na mtu kulingana na kiwango cha tatizo. Kuhisi uzito au kuvutwa kwenye eneo la nyonga, kuona uvimbe au kama kuna kitu kinajitokeza ndani ya uke ni miongoni mwa dalili za mwanzo kabisa za tatizo hili. Na miongoni mwa wanawake walio katika hatari kupata tatizo hili ni wale waliojifungua, watoto walio na uzito mkubwa, wale ambao hawapati tena siku zao za mwezi, uzito kupita kiasi, wanaobeba mizigo mizito, wanaokuwa na kikohozi cha muda mrefu, na hata wale walio na historia ya udhaifu wa tishu za mwili katika familia zao. Sasa matibabu yake yakoje? Daktari Nathaniel Mtinangi tena.
12: Hiyo matibabu yako ya aina nyingi. Kuna wengine ambao hawana tatizo kubwa sana, tunawafundisha mazoezi yanaitwa Kegel exercises. Kuna dawa pia zingine ambazo unaweza tu ukawapa labda ku strengthen maeneo mengine, alafu pia kuna operations sasa ambazo ndio kama leo tunatoka kwenye operation kwenda sasa kuirepea au kuifanyia upasuaji ile misuli na kuiunganisha upya na kuijengea nguvu. Operation inafanyika kote mbele kwenye kizazi chenyewe huku na kwenye sehemu ya haja kubwa.
1: Usione aibu kutafuta ushauri wa daktari unapohisi una dalili za POP. Kumbuka, utambuzi wa mapema na matibabu sahihi vinaweza kusaidia kuzuia tatizo kwa kubwa zaidi. Haya, kufikia hapo basi, mie Amina Abubakar sina la ziada. Ukiwa na maoni au swali lolote juu ya mada yetu hii, tuandikie kupitia kiswahili@dw.com. Kwa heri. Hadi hapo hatuna la ziada, msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii. Lakini saa 7 kamili za mchana tutakuletea matangazo mengine. Ungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono. Uwe na siku njema.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 6 juu ya alama kwa saa za hapa Ulaya ya Kati. Karibu DW kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Viongozi mbalimbali wa dunia wahudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Uingereza tangaza msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia. Na rais wa Sudan Kusini atia saini mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Habari kamili, New York. Viongozi mbalimbali wa dunia wanakutana leo katika ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kujadiliwa ni changamoto zinazoikabili dunia, zikiwemo migogoro, maendeleo ya uchumi, mabadiliko ya tabia nchi na matumizi salama ya teknolojia ya akili mnemba. Rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni mwa viongozi watakaohutubia leo mkutano huo, huku uchumi wa dunia ukiwa umetikiswa na uamuzi wake wa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Pia kuna maswali yanayoendelea kuhusu mustakabali wa Umoja wa Mataifa wenyewe kufuatia hatua ya Trump ya kupunguza msaada wa kifedha wa Marekani kwa umoja huo. Baada ya hotuba yake, Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viongozi na maafisa wa ngazi za juu kutoka nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba, GCC, ambazo ni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, kujadili mwelekeo wa hatua zinazofuata kuhusu vita vya Iran, pamoja na wasiwasi unaongezeka kuhusu mzozo kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran. London. Uingereza imekubali kutoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia kuisaidia kukabiliana na mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran, ili kuimarisha kile ilichokiita usalama wake wa taifa. Haya yamesemwa leo na waziri wa ulinzi wa Uingereza Luke Pollard. Pollard ameliambia shirika la habari la Sky News kwamba katika nyakati za hatari, marafiki wa kweli husimama pamoja, na kuongeza kuwa msaada huo utatolewa kwa kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu. Matumizi ya ndege ya kuongeza mafuta angani ya jeshi la anga la Uingereza RAF Voyager, ambayo kwa kawaida huhifadhiwa katika kituo cha RAF Akrotini nchini Cyprus, yanatarajiwa kuanza ndani ya siku chache zijazo na yatakuwa ya muda mfupi. Waziri Mkuu Andy Burnham alitangaza msaada huo mpya wa kijeshi jana jioni. Haya yanajiri wakati shirika la ulinzi wa kiraia la Saudi Arabia limetoa tahadhari leo kuhusu uwezekano wa hatari katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa tahadhari ya kwanza tangu kundi hilo la Wahuthi lilipoanzisha mashambulizi dhidi ya mji mkuu Riyadh mwishoni mwa wiki iliyopita. London. Waendesha mashtaka nchini Uingereza wamesema jana kwamba wamefungua mashtaka ya kwanza kabisa nchini humo dhidi ya mwanamume anayeshukiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994, baada ya uchunguzi tata uliochukua miaka 7. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka na polisi wa London, Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65 alikamatwa na kufunguliwa mashtaka jana Jumatatu kwa kusaidia mauaji ya kimbari na makosa 6 ya kusaidia uhalifu dhidi ya binadamu uliotekelezwa nchini Rwanda. Mkuu wa kitengo cha uhalifu maalum na kupambana na ugaidi cha ofisi ya mashtaka ya umma ya Uingereza, Frank Ferguson, amesema inadaiwa kwamba Brown aliongoza na kuhamasisha vitendo vya mauaji na mauaji ya kimbari vilivyotekelezwa na watu wengine dhidi ya Watutsi. Takriban watu 800,000, wengi wao wakiwa Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa wastani, waliuawa kwa kupigwa risasi au kukatwa-katwa kwa mapanga katika kipindi cha siku 100 za mauaji ya halaiki nchini Rwanda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi yanayolenga kufungua njia kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, uchaguzi ambao utakuwa wa kwanza nchini humo tangu uhuru wa nchi hiyo mwaka 2011. Ofisi ya rais imesema marekebisho hayo ya sheria ya uchaguzi ya mwaka 2012 ni hatua muhimu katika maandalizi ya kura hiyo. Waziri anayeshughulikia masuala ya urais Africano Mande Gedima amesema mabadiliko hayo yanaondoa masharti yaliyokuwa yanahitaji kwanza kukamilishwa kwa katiba ya kudumu na sensa kitaifa kabla ya uchaguzi kufanyika. Hata hivyo, muungano wa upinzani South Sudan ambao ni miongoni mwa waliotia saini mkataba wa amani wa mwaka 2018 umepinga mabadiliko hayo. Muungano huo unasema marekebisho hayo yamefanywa bila mashauriano ya kutosha kati ya pande zinazotekeleza makubaliano ya amani. Sudan Kusini imekuwa ikiahirisha uchaguzi mara kadhaa huku ikikabiliwa na changamoto za kisiasa na usalama tangu kupata uhuru wake mwaka 2011. Hatimaye Washington. Viongozi wa zaidi ya nchi 20 jana Jumatatu walitoa wito wa kuwepo kwa hatua za usalama zitakazolazimisha kisheria mataifa ya ulimwengu kudhibiti teknolojia ya akili mnemba AI, wakionya kuwa maendeleo ya teknolojia hiyo yanaweza kwenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Msoma habari wetu huyo ni Tatu Karema. Pamoja na mengi utakayosikia, Guterres yawaambia viongozi wa dunia kuwa nguvu na Umoja wa Mataifa zinapaswa kubadilika kutokana na mazingira sasa. Mzozo huko Mashariki ya Kati unazidi kutokota katika kipindi hiki ambacho waasi wa Houthi wakijimarisha katika maeneo yenye utajiri wa mafuta huko Yemen. Na alasiri ya leo, mama wa mapinduzi Zanzibar Fatme Karume anazikwa.
3: Alikuwepo siku ya mapinduzi na yeye alimuuliza usiku mumewe alivyosikia risasi inalia, akamuuliza nini kinatokea, kitu gani? Yeye akajibu tunapindua.
1: Na lingine la masikitiko ni kwamba hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Mihembwe huko Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja tunaanza na hili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika na kwamba taasisi za umoja huo zinapaswa pia kubadilika kuendana na mabadiliko hayo. Chris Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa hii.
4: Akizungumza na waandishi habari hivi karibuni, Guterres amesema mkutano huo unafanyika wakati ambapo mivutano ya kisiasa na kidiplomasia duniani inaongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na maswali yanayozidi kuibuka kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Kulingana na Guterres, ingawa kuna tofauti kubwa za misimamo kati ya mataifa kuhusu masuala mengi ya kimataifa, viongozi wa nchi, wakuu wa serikali na mawaziri wanakubaliana kuhusu jambo moja: dunia kwa sasa inapitia kipindi cha misukosuko mikubwa na changamoto nyingi. Huko vita vikiendelea kushika kasi barani Ulaya na Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia uko katika kipindi cha mabadiliko makubwa na mfumo wa utawala wa dunia ukibadilika, hali inayoifanya dunia ya leo kuwa tofauti sana na ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Hayo ndiyo mazingira ambayo viongozi wa dunia wanakutana nayo wanapowasili mjini New York kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Mataifa unaoanza hii leo. Katika kipindi cha miezi 9 iliyopita pekee, dunia imeshuhudia operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyomuondoa madarakani kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, huko nchini Iran kukizuka ukandamizaji uliosababisha vifo vya maelfu ya waandamanaji. Muda mfupi baadaye, Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran, hatua iliyochochea mzozo ambao umeendelea na kuongezeka kwa kasi. Sasa mzozo huo unahusisha karibu kila nchi katika eneo hilo na umechangia kufungwa kwa njia muhimu ya majini inayotumiwa kwa usafirishaji wa bidhaa na nishati. Wakati huo huo, vita kati ya Urusi na Ukraine ambavyo sasa vimedumu kwa zaidi ya miaka 4 havionyeshi dalili ya kumalizika. Pande zote mbili zimeongeza mashambulizi ya kijeshi katika siku za hivi karibuni, huku juhudi mbalimbali za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikishindwa kuleta mafanikio yoyote makubwa. Mnamo mwezi Mei, mripuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda uliibua maswali mengi kuhusu kukosekana kwa maandalizi ya kutosha ya kimataifa kwa ajili ya kukabiliana na majanga yanayokuja ya kiafya. Aidha, matetemeko mabaya ya ardhi yaliyotokea Venezuela na Colombia pamoja na mafuriko makubwa yaliyotokea Nepal na Tibet yalidhihirisha jinsi mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu yanavyoendelea kuhatarisha maisha na ustawi wa jamii duniani kote. Katika mahojiano mbalimbali waliofanywa kuelekea katika mkutano huo wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mawaziri wa sasa na wa zamani, mabalozi pamoja na maafisa kutoka ulimwenguni kote wameelezea hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu migogoro inayoitikisa jumuiya ya kimataifa. Wanadiplomasia hao waliozungumza na shirika la habari la AP kwa masharti ya kutokutajwa majina yao wanahoji iwapo Umoja wa Mataifa pamoja na nchi wanachama 193 zina uwezo wa kukabiliana na changamoto hizo. Hayo yote yanafanyika wakati ambapo Guterres akijiandaa kumaliza muda wake wa uongozi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2026.
1: Ni taarifa yake Grace Kabogo. Mzozo huko Mashariki ya Kati unazidi kutokota wakati mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi yakishuhudiwa huko kwenye mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Marib, huku jana Jumatatu waasi hao wakijaribu kuyateka maeneo ya miinuko ambayo ni ya kimkakati nchini Yemen ili kutenganisha pwani ya bahari ya Shamu na maeneo mengine yanayodhibitiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Duru za kijeshi zimesema jana kwamba zaidi ya wanamgambo 50 wa Houthi wameuawa katika kipindi cha siku tatu zilizopita. Kuhusu mapigano haya na mengine yanayojiri kwenye eneo hilo, huyu hapa Joseph Acharo.
5: Mashambulizi ya Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Moka ulioko katika bahari ya Shamu yamewaua watu wasiopungua 6 na kuwajeruhi wengine 8. Shirika la habari la Saba limeripoti leo Jumanne kwamba raia 6 wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja waliuawa na wengine 8 wakiwemo mtoto mmoja na mwanamke mmoja walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia huko Moka. Wakati huo huo, mkuu wa baraza linaloongoza la Yemen, Rashad Al-Alimi, amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo aliomba msaada wa Marekani dhidi ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Trump hakuahidi msaada wa kijeshi kuhusiana na ombi hilo lililokusudiwa kama onyesho la mshikamano na serikali ya Yemen iliyo katika mgogoro baada ya Wahuthi kuteka pwani nzima ya bahari ya Shamu ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza imekubali kutoa msaada mdogo wa kijeshi kwa Saudi Arabia ili kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akielekea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Burnham alisema amekubali kwamba jeshi la anga la Uingereza litatoa huduma za kuongeza mafuta angani kwa ndege za Saudi Arabia. Makubaliano hayo ni ya muda wa wiki chache, lakini Burnham alisema yataendelea kufuatiliwa na kutathminiwa. Maafisa wa Uingereza wanasema makubaliano hayo yataanza kutekelezwa katika siku zijazo na yatahusisha ndege moja ya jeshi la anga aina ya Voyager kuongeza mafuta kwenye ndege za Saudi Arabia zinazotekeleza operesheni za kijeshi za kujihami. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mapigano makali nchini Yemen kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Houthi yanazidisha mgogoro wa kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, kuna takriban wanawake wajawazito 2,100 miongoni mwa watu hao waliokimbia makazi yao, huku zaidi ya 400 kati yao wakihitaji kwa dharura huduma za uzazi au huduma kwa watoto wao wachanga. Kwingineko Mashariki ya Kati, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limetahadharisha siku ya Jumatatu kwamba litabadilisha jiografia ya vita iwapo Marekani itautanua ukubwa wa mzozo huo. Msemaji wa jeshi hilo Hossein Mohebi alisema vita havijaisha na kuonya kwamba Iran itabadilisha silaha, mbinu za kijeshi na shabaha zake iwapo mzozo na Marekani utazidi kuwa mkubwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji na unanitazama, hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru zinaeleza kuwa wakazi wa eneo hilo hawapati msaada wa kibinadamu, Wakati huo kuna wasiwasi kuhusu hali ya wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mkwaju AFC, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa Jean Noel Bamweze inasomwa studioni na Lilian Mtono.
6: Waasi wa AFC M23 wamelishutumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa kuzuia mashirika ya misaada kuwafikia wakazi wa nyanda za juu za Minembwe, ambalo wakazi wake ni kutoka jamii ya Banyamulenge. Washirika hao wa jeshi la Kongo ni pamoja na wanamgambo wajulikanao kama Wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini Enoch Sebineza, mmoja wa viongozi wa Minembwe na mwenyekiti wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, anapinga madai hayo ya waasi. Sebineza anasema hali hiyo mbaya inasababishwa na jeshi la Rwanda analolituhumu kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo hilo yakiwemo AFC M23 na Twirwaneho.
7: Kwa muda wote huu Minembwe imezungukwa na mapigano. Hali hiyo ndiyo inaozuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja hakuna bidhaa kutoka nje zinazofika huko kwa sababu ya mapigano. Wanajeshi wa Rwanda wanatumia AFC M23 na kwa njia hiyo wanawashikilia wakazi wetu kama mateka na kuyazuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe.
6: Rwanda imekuwa ikikanusha madai kwamba inawaunga mkono waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, hali ya wachimbaji madini wadogo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia inazua wasiwasi. Maeneo hayo ni pamoja na Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na Lomera mkoani Kivu Kusini. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatatu tarehe 21 Septemba, Amnesty International imesema wachimbaji hao wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limeripoti visa vya kazi ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo vilivyofanyika vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Christian Rumo ni afisa wa Amnesty International anayechunguza hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa Maziwa Makuu.
7: Tumerekodi visa vya kazi ya kulazimishwa. Pia tumerekodi vifo vya wachimbaji wasiopungua 18, dhahabu na madini ya coltan yanayochimbwa usafirishwa kwa njia za magendo hadi Rwanda. Vitendo hivyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Tunaitaka M23 kusitisha mara moja ukiukaji huu. Pia tunazitaka nchi na kampuni kusimamisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda hadi pale itakapothibitishwa kwamba madini hayo yamepatikana kwa njia halali.
6: Amnesty International inasema ripoti yake inatokana na uchunguzi uliofanywa kati ya Januari na Aprili mwaka 2026. Shirika hilo linasema pia liliwahoji watu 26 waliokuwa katika maeneo husika.
1: Ni taarifa yake Lilian Mtono. Tanzania bara na Zanzibar zimepoteza mmoja wa watu waliobeba historia ya taifa hilo kabla na baada ya mapinduzi ya Januari 12, 1964. Mama Fatma Karume alikuwa mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Amani Karume na mama wa rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abed Karume. Mama Karume amefariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 97 na maziko yake yanatarajiwa kufanyika baadaye alasiri huko mjini Unguja. Akiwa huko kwa Unguja, nimezungumza na naibu katibu mkuu mstaafu wa Wizara ya Habari ya visiwa hivyo, na kwa muda mrefu aliwahi pia kuwa mkurugenzi wa shirika la habari la Zanzibar ZBC, Hassan Mitawi, na kwanza anaeleza kwa namna gani alivyomfahamu Mama Karume.
8: Mama Fatuma, bahati nzuri wakati niko kwenye vyombo vya habari niliwahi kufanya mahojiano naye kuhusu mapinduzi ya Zanzibar, na hapo nilifaidika kuona kwamba jinsi mapinduzi yalivyoendeshwa na yeye mwenyewe alivyoshiriki kwenye mapinduzi hayo.
1: Kwa namna gani yeye alishiriki?
8: Kwanza alikuwa ni mke wa baba wa mapinduzi Karume, na siku ya mapinduzi alikuwa naye yeye. Na bahati nzuri katika mahojiano yangu aliniambia kwamba Karume alikuwepo siku ya mapinduzi, na yeye alimuuliza usiku mumewe aliposikia risasi inalia, akamuuliza nini kinatokea, kitu gani? Yeye akajibu tunapindua. Alafu vile vile asubuhi yake wana mapinduzi akina Sesi Bakari na wenzake wengine walimfuata nyumbani kwake pale kisiwa Majongo ambayo kuna nyumba imeandikwa ndio ndio wakati ule alikuwa kwenye nyumba hiyo. Wakamfuata pale na kumwambia kwamba tayari tumepindua, tumefanikiwa, twende tukaongoze nchi. Wakamchukua pale. Kwa hiyo alikuwa bega na bega na baba wa mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo alishiriki vizuri na baada ya mapinduzi aliendelea kuheshimiwa kama ni mwana mapinduzi ambaye ameshiriki mapinduzi na amesaidia mapinduzi ya Zanzibar.
1: Tangu yatokee mapinduzi ni miongo mingi imepita. Kwa nini mpaka leo amekuwa akitajwa? Kuna mambo anayashiriki, ana ushawishi katika siasa za sasa za Zanzibar?
8: Bado alikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye maendeleo na alikuwa anashiriki kwenye vyama. Bado ukiacha kwamba alikuwa wakati ule ni mwana Afro Shirazi, lakini mpaka ilipoundwa chama cha mapinduzi yeye alikuwa bega kwa bega na wana mapinduzi na vile vile Wazanzibari kwa ujumla.
1: Anatazamwa kama kiongozi mwanamke, na sasa kwa wakati wote ule anaacha alama gani?
8: Ni kioo kwa wanawake wote Wazanzibari ambao wanapenda mapinduzi na wanawake. Alishiriki baada ya mapinduzi na wakati wote wa mapinduzi, na alikuwa mshawishi mzuri wa wanawake wengine wachabani na hata watu wa vyama vingine kuona kwamba jinsi gani mwanamke anaweza kushiriki katika maendeleo ya nchi.
1: Nafahamu katika miongozo ya kidini wanasema marehemu aseme vibaya. Lipi ambalo Wazanzibari wanaweza kusema ili tumwachie mwenyewe?
8: Unajua si rahisi. Unajua Wazanzibari waza Swahili tuna matatizo mengi, hayo ni kawaida yetu, inaingia mpaka kwenye tamaduni zetu. Pamoja na kumsema mtu vizuri na ukweli, lakini kutia chumvi chumvi watu wanaweza wakatia. Kwa mfano kuna msemo ule ambao si kweli kabisa kwamba hapa pangu tu ni
1: tabia ya kujichukulia kila maeneo, anasema hapa pangu ardhi maeneo ya kumiliki bila shaka
8: Lakini ukilinganisha Sudi na viongozi wengine, unajua kwanza wananchi lazima wawe na nchi, na unajua kuthamini ardhi ni kitu muhimu kwa mtu yeyote. Ni tofauti sana na nchi nyingine, unakuta kwamba kiongozi anaozi zaidi ya robo ya nchi yenye ardhi. Lakini ukitazama Baba Fatuma alichoozi kwenye ardhi kikubwa kiasi hicho, bali ni ile sehemu ambayo pengine ilikuwa anahitaji kwa maendeleo.
1: Ni Hassan Mitawi, mwandishi mkongwe huko visiwani Zanzibar. Kwa mujibu wa mahojiano hayo ni kwamba mzee Karume alikuwepo Zanzibar wakati wa mapinduzi. Hakuwa nje ya kisiwa hicho kama ilivyokuwa ikielezwa kwa baadhi ya wakati. Mungu amrehemu Mama Fatma Karume. Mamlaka nchini Tanzania zinasema kuwa 10% ya simba wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaeleza kuwa huenda walilishwa sumu na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea. Tukio hilo linaibua mjadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa hii.
9: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika eneo hilo wanasema kwamba walibaini vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
10: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10 na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
9: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Kati ya mwaka 2015 na 2019 vifo 52 vya simba vilirekodiwa vikiwa vinahusishwa na mauaji ya kulipiza lipi za kisasi, huku matukio mengi yakitokea kaskazini mwa Tanzania ikiwamo eneo la Ngorongoro. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Wakati huo huo, wananchi wanaoishi karibu na hifadhi mbalimbali wanalalamikia madhara wanayoyapata ikiwapo kushambuliwa na wanyamapori, kuharibiwa kwa mashamba yao pamoja na kupoteza mifugo. Baadhi ya wakazi wa jamii ya Masai wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi ya Ngorongoro wanasema serikali inapaswa kuimarisha mifumo ya kisheria inayolinda maisha ya binadamu pamoja na kutoa fidia pale madhara yanapotokea. Saita Bau Molel ni mmoja kati ya vijana kutoka jamii hiyo.
11: Hasira tu ambazo zinaibuka mara baada ya madhara ambayo yanafanywa na wanyamapori hawa. Lakini msingi hakuna namna Masai anaweza akatoka tu nyumbani akienda kwa lengo la kumuinda simba. Lakini hasira inaibuka pale ambapo tunaona wanateketeza mifugo yetu ama labda mtu anadhurika.
9: Serikali ya Tanzania imekuwa ikitekeleza mbinu mbalimbali za kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Hatua hizo ni pamoja na kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu, kuanzisha shoroba za wanyamapori na kuimarisha ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za uhifadhi. Simba ni miongoni mwa wanyama wanaounda kundi maarufu la Big Five ambalo huvutia idadi kubwa zaidi ya watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mauaji ya simba kwa idadi kubwa yanaweza kuathiri juhudi za uhifadhi na hata kufifisha sekta ya utalii ambayo ni miongoni mwa vyanzo muhimu vya mapato kwa taifa la Tanzania. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Kwa muda mrefu Suleiman nilikuwa nakuona unatazama kwenye mitandao ya kijamii huko, bila shaka unacho chochote cha kutueleza, kipi umekuja nacho?
12: Asante sana Sudi, bila shaka yapo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni ile ambayo umetoka kufanya nayo mahojiano na huko Zanzibar kuhusiana na salamu za pole ambazo zimeendelea kutolewa mitandaoni kuhusiana na kifo cha Mama Fatma Karume, mke wa kwanza wa rais wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume. Hii ndio taarifa kubwa sana sana kwa kule Tanzania na huu mtandaoni watu wanaeleza kwamba jinsi ambavyo wameupokea msiba huo. Mchango wake muhimu katika historia ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ni miongoni mwa mambo ambayo watu wengi wanaeleza kwamba hayawatayasahau. Kwa mfano kama huyu anaitwa Elia Mokomo anasema Mwenyezi Mungu amemchukua mje wake kwa wakati wake. Tunachobaki nacho ni kumuombea na kuheshimu kumbukumbu ya maisha yake, lakini pia anatoa pole nyingi kwa familia ya Karume na wote walioguswa na msiba huu. Lakini Zaka anasema hakika sisi na Mwenyezi Mungu na kwake turejea. Lakini kwa hiyo Sudi, kuna maoni mengi sana kuhusiana na huu msiba.
1: Bila shaka.
12: Na ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaendelea katika mitandao ya jamii. Kama na muda naweza nikaendelea na mengine.
1: Kingine kidogo tu.
12: Haya, leo ni siku ya Kurunzi Live. Hapo baadaye kutakuwa na mjadala kuhusiana na huduma kwa wananchi kuhusiana na ikulu ndogo. Sio unajua kwa kama kule Tanzania kuna ikulu kubwa, kuna ikulu ndogo, kule Kenya vile vile kuna
1: mikoa kadhaa.
12: Sasa watu wanajiuliza, huduma kwa wananchi, hiyo ni huduma kwa wananchi ama kurahisisha ama ni gharama zisizokuwa na ulazima?
1: Bila shaka watu watazame kwenye Kurunzi kule moja kwa moja na wachangie kutoka sasa na maoni yao yatasikilizwa. Sule, naangalia hapo kwenye ukurasa wa channel yetu ya YouTube, na muona Riaz Megji anasema poleni wa Tanzania kwa msiba wa mama yetu Fatma Karume, poleni wana familia. Florence Felix wa Kagera Tanzania anasema Mwenyezi Mungu aipunzishe roho ya marehemu Bi Fatma Karume mahala pema peponi, akamaliza kusema amina. Ngusa Mtumu anasema Iran na Marekani acheni vita, raia ndio wanaumia.
12: Huyo anaitwa Akelina Amsu wa Karatu Tanzania anasema apumzike kwa amani mama yetu Fatma Karume, amina. Lakini mwalimu Stephen Katiwa Ruko Tanzania huko anasema, anauliza umoja wa mataifa dunia inaelekea wapi? Lakini Baraka Rabano wa Kigoma Tanzania yeye anasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi Fatma Karume, amina.
1: Seva Joseph wa Kagera Tanzania anasema sioni maana ya kikao cha umoja wa mataifa huko Marekani ikiwa wameshindwa kudhibiti migogoro inayoendelea duniani. Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania anasema viongozi wa Afrika acheni uchu wa madaraka. Na Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema buriani mama Fatma Karume, pumzika kwa amani, akimaliza akisema amen.
12: Kwenye mtandao wetu wa Facebook yupo Mwahenzi Mwahenzi wa Singida anasema kila la heri viongozi wa dunia mnapokutana huko New York Marekani. Lakini Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema serikali inapaswa kutafuta suluhu ya changamoto hizi za mwingiliano wa wanyamapori na raia. Lakini Naftali Kiano wa Singida anasema pole ni sana ndugu zetu wa Zanzibar kwa msiba mzito.
1: Namuona John Kilusa wa Dar es Salaam anauliza umoja wa mataifa una kazi gani, mbona mizozo inaendelea? Na Humphrey Paulo wa Katoro Tanzania anasema pumzika kwa amani bibi yetu Fatma Karume. Ni tuweke nukta hapo Sule mani aha, na tutoe nafasi sasa baada ya mapumziko haya kwa makala au mahojiano mahususi ya kinaga ubaga.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kinagaubaga. Mimi ni Michael Kwena na leo tuko jimboni Kiambu nchini Kenya kuzungumzia nafasi ya viongozi wanawake nchini humo. Mgeni wetu ni Gathoni Wamuchomba, mbunge wa eneo la wakilishi bungeni la Githunguri. Karibu sana mheshimiwa Gathoni kwenye Kinagaubaga.
2: Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa kunipatia nafasi hii na karibuni sana hapa kwetu.
1: Bila poteza wakati basi tuanze kwa kuangazia siasa za hapa nchini Kenya. Hebu tueleze nafasi ya wanawake katika uongozi uko vipi?
2: Naweza sema ya kwamba haijakuwa rahisi sana kwa wanawake katika ulengo wa siasa. Ni kama wanawake wanaonekana kama hawafai kuwa kwa siasa, kwa hivyo ni kama tunapatiwa ile inaitwa favor, yani ni kama tunapendekezwa pahali hatufai kuwa. Kwa hivyo kwa maneno ya political party, unaona political parties nyingi katika Kenya yetu ziko patronized na wanaume, na kwa hivyo wanawake hawana msemo ama usemi katika political parties. Na kwa hivyo kama hawana usemi katika political parties, hata kwa maneno ya party nominations hawapati nafasi sawa na wale wengine, na kwa hiyo hata kupata nafasi ya kuchaguliwa inakuwa duni.
1: Umezungumzia idadi ndogo ya wanawake katika mabunge ya Kenya. Kisheria, bunge linapaswa kuwa na idadi ya 32 wa bunge wanawake. Je, unadhani kama taifa sheria hii inaweza kutimizwa?
2: Haiwezi. Ni kama hata tunarudi nyuma pahali tulikuwa wakati wa Wangari Maathai, wakati wa Charity Ngilu, wakati tulikuwa na wanawake ambao ni wanawake bomba, you know, wale wanaonekana kama walikuwa strong. Sasa hii ni kama tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma kwa sababu ile space wanawake walikuwa nayo na ile women movement katika Kenya yetu hamna. Wanawake wote wale walikuwa naongoza civil societies wamenyamazwa. Wale ambao walikuwa political parties hawapo. Wale ambao sisi tuko sasa hatuna nafasi ya kujipigania kama wamama sababu tumegandamizwa sana.
1: Anayewakandamiza ni nani mheshimiwa Gathoni?
2: Tumegandamizwa kutoka political parties. Unajua ukichaguliwa na chama ambacho hakina nafasi ya wanawake, hata wewe mwanamke, hata kama umechaguliwa kama mimi mara mbili, bado hawakuoni kama umefika boga. Bado wakichagua wanakamati, chairman wa kamati fulani, wewe huonekani kama wewe unaweza kuwa mwanakamati. For example, katika bunge la taifa ambalo sasa tuko, rais alikuwa amesign charter na wanawake, akasema akiwa rais atatimiza 2/3 katika kabineti yake, lakini hakutimiza. Akasema wale ambao watachaguliwa na chama yake tukienda bunge, atahakikisha kwamba wamama wamechukua viti za chair of the committees. Committees ambazo zinajulikana kama ziko na nguvu ya bajeti. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nafaa wawe chairman wa committee ambayo iko na pesa ya kudetermine maisha ya wananchi. Lakini tulipochaguliwa hiyo haikutimizwa.
1: Wewe pia ni mwanasiasa ambaye umekuwa na sauti na usemi mkubwa katika masuala mbalimbali. Kwa wakati mmoja umekuwa mkosoaji wa serikali ya sasa Rais William Ruto, na kwa wakati mwingine pia umekuwa kiunga mkono serikali hiyo. Wengi wanakuona kama mtu asiyekuwa na msimamo wa kisiasa katika masuala yanayohusu wa Kenya. Je, unaona kama unakosa kueleweka na Wakenya ama msimamo wako ni upi kisiasa?
2: Unajua siasa, hakuna kitabu ambacho tunaweza sema hii ni kitabu ya siasa. Siasa huwa inabadilika, hata saa hii inaweza badilika. Naweza kuwa nakufuata alafu nione kile ambacho nilikuwa naamini utanifanyia unageuka wewe mwenyewe. Ukigeuka wewe mwenyewe bado siwezi kuwa nakufuata, na umegeuka umepinduka vile tulikuwa tumekubaliana ama yale ulikuwa umesema umeahidi utafanya unakataa kufanya. Kwa hivyo mimi nataka watu watuelewe sisi ambao tunajulikana sana, tunaongea na tuko na msimamo. Mimi siwezi fuata mtu kama amebadilisha mkoa. Kama umebadilisha mkoa, lazima na mimi nibadilishe, kwa sababu siwezi kuwa na kufuata kama unafanya yale nafikiria kama inagandamiza haki za watu ama zina vitendo zako haziabatani na vile ulikuwa umetuahidi. Ndio naona mlengo huu kuna support, akiendelea anapoteza support kwa sababu ya usemi wako na vitendo zako.
1: Kwa wakati huu serikali ya Rais William Ruto imejipata njia panda kufuatia kauli yake ya kuwataka wafanyabiashara wa kigeni kuzuiwa kuendesha biashara ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanya na Wakenya. Hebu tupe mtazamo wako kuhusu kauli hii.
2: Makosa kubwa sana. makosa. Na unajua sasa, kwa sababu ya kuongea ukweli na kutoficha ukweli wangu, watu huwa hawanielewi. Sababu wananiona ninakaa ni kama ninafuata rais, lakini akifanya makosa nikisema, wanasema oh, huyu hana msimamo, mara ana support rais, mara anampinga. Kwa sababu mimi huwa sikufuati kwa sababu wewe ni rais, na kufuata kwa sababu ya yale ambao mimi ninaona iko na maana kwangu na wale watu wananichagua. Rais ni rafiki yangu, lakini maneno ya kufukuza ama kufurusha wageni wa Burundi, wa Kongo, wa Tanzania, wa Uganda, haionekani kama iko sawa. Yeye mwenyewe amekuwa pan-Africanist, amekuwa akiongea maneno ya pan-Africanism. Amesema maneno ambayo ilikuwa inafanya watu waone yeye ni the contemporary pan-Africanist. Na tusisahau ya kwamba ingawa wa Burundi wamejaa huku, bado tuko na wa Kenya ambao wako nchi zingine. Tuko na wa Kenya wamejaa Rwanda, wa Kenya wamejaa Congo, wengine wako South Africa. Kwa hivyo mimi nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria hakuwa ameaminia ya kwamba atasema hivyo. Mimi nafikiria kwa sababu hakuna utawarishi yoyote hata katika bunge la taifa, hakuna policy tumepitisha tukampatia nguvu ya kufanya kusema hivyo. Hakuna majadiliano ya chama kichama, sababu mimi bado ni mwanachama wa chama yake. Hakuna pahali tumejadiliana kama wanachama wa chama chake ya kwamba atafurusha wageni. Nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi, nafikiria ilikuwa makosa, na nafikiria with time labda ataona ni vizuri apindue hiyo matamshi, kwa sababu itakuwa hadhara kubwa kwetu, sio kwa wageni lakini kwetu.
1: Kando na hayo, mheshimiwa Gadoni, umekuwa mtetezi mkubwa katika masuala ya afya ya uzazi hapa nchini. Hebu tueleze, taifa limepiga hatua gani katika masuala ya afya ya uzazi?
2: Kenya ni kama inafanya ina hatua za kurudi nyuma. Pahali tulikuwa tumefikisha maneno ya respectful maternity healthcare ama ustaafu wa umama wakati wa kupata, yani dignity, sijui niseme nini kwa Kiswahili, ni kama tunarudi nyuma. Sheria ambazo tumetengeneza ni sheria za kulinda pesa, sio kulinda mama. Tunalinda pesa, hatulindi mtoto. Hatushughuliki maneno ya newborn, tunashughulika pesa. So hii maneno ya SHA yenye imeletwa na ile package ya SHA, to me, this is my opinion, tunashughulika sana maneno ya pesa ngapi. Hatushughuliki maneno ya dignity ya mama, uzima wa mtoto ambaye amezaliwa, accountability ya hospitali, accountability ya daktari na healthcare providers. Hiyo tumesahau. Ile tunaangalia tu ni pesa ngapi tunakulipia siku moja, kwa kitanda moja, kwa mtoto mmoja. Na hiyo tumi ni biashara.
1: Muda umetupa kisogo sana, mheshimiwa. Wewe ni mwanasiasa na uchaguzi mkuu utaandaliwa mwaka ujao. Kuna uwezekano wa kuondoka chama tawala cha UDA na kujiunga na chama kingine?
2: Mimi huwa nasikiliza watu wale ambao wananichagua. Wakati wa kuwauliza ni hame ni sihame haujafika. Ukifika nitaenda kuwauliza. Lakini saa hii mimi nawafanyia kazi ile walinipatia. Tukifungua campaigns nitarudi kwa wananchi na nitawauliza, je, mnataka niendelee? Wakisema ndio, chama ni gani? Wataniambia ni chama ni gani.
1: Shukran sana mheshimiwa kwa muda wako. Msikilizaji, kipindi cha Kinagaubaga kinafika mwisho. Leo kimezungumza na mbunge wa eneo la Kitunguri, Gadoni wa Mushomba. Ahadi wakati mwingine tena tutakapokutana kwenye makala mengine. Jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
3: Msikilizaji na yule anayetazama katika ukurasa wetu au chaneli yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook, niwakumbushe tu kwamba ipo nafasi ya kusikiliza mahojiano haya katika tovuti yetu dw.com/Kiswahili.
4: DW, wanawake na maendeleo.
5: Iringa, kusini magharibi mwa Tanzania. Licha mkoa huu kuwa na sifa lukuki hususan katika kuzalisha chakula kwa wingi zaidi, upande mwingine wa shilingi unafahamika kwa kuwa na matukio ya ukatili, hasa yanayohusu watoto, yakihusisha kuuawa, kubakwa, kulawitiwa au kuumizwa kimwili na wakati mwingine kisaikolojia. Katikati ya matukio hayo ya ukatili, anajitokeza Jane Mwalembe kupitia taasisi yake ya Sauti ya Jamii kutoa msaada wa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Anwar Mkama. Mtaa wa Mashine Tatu, Iringa. Pilika pilika zinaendelea katika eneo hili, lakini watoto wanaoishi katika mazingira magumu wanaonekana wakitembea huku na kule wakitafuta chochote. Wengine ni wadogo zaidi ambao kwa mujibu wa dawati la jinsia ndio wanakabiliwa na matukio mengi ya ukatili. Nakutana na Elizabeth Swai, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi anayefanya kazi katika dawati la jinsia, na ananieleza moja kisa cha ukatili dhidi ya mtoto.
6: Mama mmoja alikuwa anataka kumuua mtoto wake, alikuwa ni mjane na watoto tayari wengi watano. Sasa ikawa bahati mbaya amepata mimba kwa mtu ambaye bado yeye mwenyewe hajamuelewa, kaona kama hii mimba atailiaje peke yake. Kwa hiyo mwisho siku alipojifungua mtoto, akamfunga mtoto kwenye mfuko akamtupe, akamweka kwanza jikoni ili yule mtoto akishafariki ndo aweze kufanya utaratibu mwingine. Katoka nyumbani, akaja mtoto wake mwingine mdogo, akasikia katoto kanalia, akaita watu wakaja wakakaona, wakamsaidia yule mtoto, wakatupigia polisi kaweza kumwokoa yule mtoto. Kini baadaye yule mama akaanza kulia tena, anamuomba mtoto wake.
5: Jane Mwalembe, mmiliki wa kituo cha Sauti ya Jamii, anasema matukio hayo ya ukatili ndiyo yalisababisha aanze kuwachukua na kuwalea watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan kwa wazazi wenye changamoto

0: najiuliza, je, anawaasili watoto hawa au anaishi nao katika mazingira gani?
1: Ninapochukua mtoto huyu, mimi nampa hifadhi ya muda na mimi simuasili mtoto. Mimi niko chini ya uangalizi wa ustawi wa jamii, lakini na polisi dawati. Ninapopewa mtoto huyu, nimepewa kwa muda mfupi. Inategemeana na kesi ya mtoto. Na watoto ambao nimeanza nao toka darasa la kwanza, sasa wako darasa la sita, mwakani wanamaliza darasa la saba na wako mikononi mwangu. Kuna mwingine yuko chuo, nimeanza naye toka akiwa kidato cha kwanza, lakini nina watoto ambao nilikuwa nao walipofika darasa labda la tatu. Basi amepatikana ndugu, mtoto amechukuliwa.
0: Martin Chua ni mkuu wa idara ya ustawi wa jamii Iringa.
2: Jeto shirikiana naye kwa maana yeye tunamtambua kama mlezi wa kuaminika na analea watoto wengi. Ila sasa hivi Jeni amejiongeza sana na nimpongeze kwenye eneo hili. Ameanza kutafuta eneo pale Nduli, anataka kufungua makao yake ya watoto.
0: Naam, Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha.
1: Msaada ambao mimi nahitaji ni kukamilisha ujenzi. Tumeanza ujenzi ambao sasa tuko kwenye zio, lakini gharama kubwa ambazo mimi ninaziomba ni gharama za nyumba. BOQ inaonyesha nyumba mbili ni milioni 120.
0: Kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada. Mimi ni Anuari Mkama. Asante na kwaheri.
3: Mtazamaji na unanisikiliza tu, tulikuwa na wakati mdogo sana wakati wa yale ambayo yanarindima au yanatajwa sana katika mitandao ya kijamii. Nimemrejesha tena Suleiman Mwiru hapa studio. Atuendelezee kutupa yale ambayo yanajadiliwa sana. Karibu.
4: Asante sana. Unajua Sudi, kama unafuatilia masuala ya kandanda, mwishoni mwa juma kulikuwa na mchezo mkali sana wa kandanda katika ligi kuu ya soka nchini Hispania, La Liga. Ilikuwa ni derby kati ya timu mbili kubwa nchini Hispania, Real Madrid pamoja na Atletico Madrid. Sasa katika mchezo ule, Real Madrid ulifunga goli 2-1 katika mchezo ambao ulikuwa na vurumai sana kwa sababu ya matukio yaliyokuwa yanaendelea uwanjani. Real Madrid walipoteza mchezaji mmoja uwanjani kwa maana alipewa kadi nyekundu, kwa hiyo wakacheza dakika karibu 50 hivi wakiwa peke yao, wakiwa wachezaji 10 pungufu ya Atletico Madrid. Pengine ndio ilipelekea pia wao kufunga katika mechi ile. Sasa kilichotokea ni kwamba kulikuwa na mchezaji, kulikuwa na makosa ambayo refari wa mchezo huo alikuwa anaitwa Otis Arias alitajwa kuyafumbia macho hasa yanayowahusu wachezaji wa Real Madrid. Sasa baada ya mechi ile, kocha wa Real Madrid Jose Mourinho alienda katika jukwaa la kuzungumza na waandishi wa habari akiwa amechapisha zile picha za kuonyesha jinsi ambavyo wachezaji wake walikuwa wanachezewa fiongo na wachezaji wa Atletico Madrid, na kuonyesha kwamba bwana hawa, huyu kocha ndo ameifanya mechi hii sisi tushindwe na sio kwamba tulikuwa tuna uwezo kabisa uwanjani. Sasa wakalalamika na timu baadaye ya Real Madrid ikatoa taarifa rasmi kwa shirikisho la soka la Hispania kwamba mchezo huu tumefungwa, lakini hatukubaliani na maamuzi ya refari katika mchezo ule. Kwa hivyo sasa siku mbili baadaye, leo hii shirikisho la soka nchini Hispania limetangaza kwamba litamfungia kocha huyu Otis Arias mechi mbili kwa ajili ya kushindwa kutafsiri matukio ya kimchezo ndani ya uwanja, kwa maana ya kwamba Real Madrid pia walikuwa sahihi kulalamika kile ambacho kimetokea. Sasa kuna maoni mseto mtandaoni.
3: Bila shaka wanasema
4: kuna huyu anaitwa Slide anasema ni kwa sababu Real Madrid wamesema ndio refa afungiwe, ama hatua hiyo ingechukuliwa hata kabla Real Madrid wasinge lalamika vile vile. Lakini Jonas anasema kama kawaida Real Madrid wakipoteza mechi, marefa huingia kwenye pressure kuonekana kwamba walikuwa na upendeleo kwa timu iliyoshinda. Kwa hivyo ni mambo makubwa, kwa sababu hii mechi ikishahusisha derby ya timu mbili kubwa na kila mmoja anataka ushindi, mambo kama haya huwa ni kawaida sana, lakini ndio kitu kikubwa ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii katika ukanda wa soka mchana huu.
3: Bila shaka watu wamekupata vizuri, wamekula vizuri. Nataka niulize maswali kadhaa, lakini muda wetu hauturuhusu. Tusikilize kwanza makala hii, alafu mambo mengine yatafuata baadaye. Simple.
5: DW. Vijana tugutuke.
6: Vijana wengi nchini Kenya wanamaliza shule za sekondari, lakini wanakwama kuendelea na elimu ya juu kutokana na ukosefu wa ada, taarifa na mwongozo wa kitaaluma. Hata wanaofika vioni, baadhi hukosa ujuzi muhimu wa teknolojia, ujasiriamali, mawasiliano na uongozi unaohitajika katika soko la ajira. Hali hii huwafanya wengi kukosa fursa za ajira au kujiajiri, na wengine kuingia katika mazingira yanayoweza kuwapeleka kwenye mienendo mibaya. Je, elimu ni ufunguo wa maendeleo ya vijana na

0: njia ya kuandaa kwa kizazi chenye elimu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea? Kujibu hayo na mengine mengi, niko pamoja na vijana kutoka Dream Team CBO hapa Mombasa, pwani ya Kenya. Karibuni sana.
1: Asante.
2: Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambapo mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hili la Dream Team CBO.
1: Naitwa Andrew Munupe, mmoja aliyonufaika katika ufadhili wa elimu.
3: Naitwa Sheikh Abubakar, ni mmoja wa walionufaika katika ufadhili wa masomo Dream Team CBO.
0: Na mimi ni nahodha wako Fathia Umar. Moja kwa moja kwako Haji. A Dream Team CBO ilianzishwa kwa lengo gani na ni changamoto zipi za vijana mulizolenga kuzitatua?
2: Shirika hili la kijamii la Dream Team CBO ilianzishwa mnamo mwaka wa 2025, na kuanzishwa kwake ni kwa sababu tuliona wazi kuwa kuna changamoto ya watu ama hususan vijana wanakosa nafasi za masomo. Wengine unapata wamefaulu katika masomo yao ya sekondari, lakini wanashindwa kuendeleza visomo hivyo. Na ndio tukaona ni wazi kuwa kuna haja ya sisi kujitokeza kuona tatizo hili linashughulikiwa. Ndiposa tukaanza shirika hili kuangalia wale walio karibu, ambapo ni Mombasa, na vile vile tukaona kuwa katika ukanda mzima wa pwani hali ni hiyo hiyo. Na ndio maana pia tukaendelea kuoza kutafuta wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti kama Vikilifi, Tana River na kwingineko, ili kuona na wao pia tunaweza kutatua shida hii ya masomo ya kujiendeleza katika vyuo vikuu.
0: Nikisalia kwako Haji, kwa upande wa elimu, ni aina gani ya msaada mnawapatia vijana wanaotaka kuendelea na masomo lakini wanakabiliwa na changamoto za ada na ukosefu wa taarifa?
2: Sisi kama shirika la kijamii tumejeka karibu na mawakala ambao wanaofanya kazi katika labda zile vyuo vikuu hususan katika nchi za kigeni kama vile Uchina, Indonesia, Saudi Arabia, Azerbaijan. Huko kote tumeweza kuwaletea nafasi hizi karibu na kuwasaidia wao kuweza kufanya yale maombi ya kujiunga katika vyuo vile mbalimbali katika nchi hizo. Vile vile si vijana peke yake ambao tunaojihusisha nao, hata wale ambao watu wa makamu vile vile wanapata nafasi kama hizi za kwenda kufanya yale masomo ya muda mfupi, short trainings katika nyanja mbalimbali. Nafasi za ajira zimekuwa chache, so unapokuwa unampa mtu nafasi kama zile, umemfunza namna ya kuvua samaki na sio kuwa kunampa samaki. So ukiwa umemfunza mtu namna ya kuvua, anaweza kuja na yeye akajisimamia, akajitengezea yeye mwenye ajira, na maybe pia akaweza kuajiri wengine kutokana na mafunzo kama yale.
0: Mnawezaje kuona tofauti katika maisha ya vijana baada ya kunufaika na miradi yenu?
2: Tofauti ipo. Mimi mwenyewe nikijizungumzia kwa binafsi, mimi mwenyewe ni mmoja katika wale ambao niliweza kufaidi katika ufadhili huu. Nilikuwa katika miongoni wa kwanza kupata shahada ya masters, na ndio maana pia mimi mwenyewe nimerudi tena kuja kusaidia. Sasa unakuta nafasi kama ile ama elimu kama ile imenisaidia mimi kazini, nimeweza kupata angalau cheo kidogo, na ni wazi tofauti ipo.
0: Nikija kwako Andrew, kabla hujanufaika na mpango wa elimu wa Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
1: Changamoto kubwa iliyonikumba ni kuwa sikuwa naweza kugharamia masomo yangu. Nilipomaliza shule ya upili, nilihisi kama kwamba kiu yangu ya kuendelea na masomo imekatikia pale. Manake ninapoangalia kule nyumbani, wazazi hawezi nisaidia kimasomo.
0: Shirika lilikusaidia kwa namna gani?
1: Napojiangalia nilikuwa nimekata tamaa. Na baada ya kujiunga na shirika hilo, liliweza kunionyesha kuwa kumbe unaweza pata ufadhili. Na kila wakati walishinda wakinitia morali kwamba unaweza, utaweza pata, na kupitia kwao wamenisaidia kweli. Hivi sasa nangojea kuelekea Indonesia kwenda kusoma uhandisi wa ujenzi, ambayo ni taaluma ambayo nimependa sana kuisoma.
0: Nikija kwako Sheikh, kabla hujanufaika na mpango wa elimu katika shirika hili la Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
3: Katika changamoto alikuwa nikipitia kubwa zaidi ni kujiuliza maswali. Je, nitaweza kufikia ile malengo ambayo nayataka? Je, nitakuwa yule ambao najizungumzia ndani yangu kila siku, najiuliza nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanya kitu fulani, lakini nikirejea nyuma, nikifunga macho, naona hayawezekani kuwa, kwa sababu siwezi kuendelea kimasomo. Nikiangalia kuhusu nyumbani, mzazi nilokuwa naye ni mmoja, hakuna msaada wa kifamilia pengine, ama nitasema pia katika upande wa sekondari nilipomaliza alama yangu haikuwa mzuri. Tukiregea tena nyuma, tuanze kijamii, jamii yetu ya Kiswahili, mtoto haswa wa kike akiwa na alama ndogo pengine tayari ashatolewa kwenye kundi la kuendelea kusoma. Sasa alikuwa hilo nikinumiza sana, likiniregesha nyuma.
0: Na ulipata vipi nafasi ya kuwa mnufaika wa Dream Team CBO?
3: Hii nafasi niliona kwenye mtandao wa TikTok, and then kuna hizi siku hizi link unapewa, mara inakuwa CEO, unajiuliza ningie nisiingie, mara itani hack, lakini nikaweza kuiulizia kwa watu tofauti. Kisha baada hapo ndo nikajipata nimeingia katika hilo kundi, na mpaka sasa nilipofika naenda kusomea uuguzi nchini Indonesia.
0: Una ndoto gani sasa, na unahisi elimu na ujuzi utakaoupata vitakusaidiaje kuifikia?
3: Ndoto ni nyingi sana. Cha kwanza, sipendi kuajiriwa. Nina hamu na ninatamani nifikie kiwango cha mimi mwenyewe kuweza kufungua hospitali ambapo nitaweza kuajiri wenzangu, kwa sababu tukiangalia saa hii ni nadra sana kupata ajira za kazi.
0: Na kwako bado, Haji, ni changamoto zipi kubwa mnazokutana nazo katika kuwafikia vijana wengi zaidi?
2: Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kwa wazazi kuweza kuamini haya yote tunayofanya ni ya kweli, kwa sababu tuko katika kipindi ambacho mashirika mengi yanahadaa watu. Lakini hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tulikuwa tukipitia, kuweza kuhakiki kwa wazazi kuwa haya tunayofanya ni ya halali, yamethibitishwa na ni shirika ambalo lipo katika kusaidia jamii yetu. Vijana wenyewe kwa upande mwingine, changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kuwa wengi wanataka hizi nafasi, lakini stakabadhi ndio wingi wao hawana. Sasa unakuta tunapokuwa tunazungumzia mtu kwenda kupata masomo katika nchi za kigeni, ni wazi unahitaji kitu cha kwanza kabisa ni pasipoti. Sasa mtu kiwa hana pasipoti na amekuja kweli amefaulu na kila kitu, unakuta sasa hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi msaidia mtu kama yule ama kijana kama yule.
0: Nikirudi kwako Andrew, kwa vijana wengine wanaokabiliwa na changamoto kama zako, ungependa kuambia nini?
1: Ningependa kuambia vijana wenzangu kuwa wasife moyo na wasikate tamaa, lakini unapoendelea kuwa na bidii, na natumai kwamba labda kesho yake itajaliwa ukapata hiyo fursa ya kusoma.
0: Msikilizaji, katika kipindi cha vijana tugutuke tumejadili namna shirika la Dream Team CBO inavyowasaidia vijana kupata fursa za elimu ya juu na kuongezea ujuzi muhimu unaweza kuwasaidia katika maisha, ajira na kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

Msikilizaji, na rejea tena na ngwe nyingine ya kusoma ujumbe wako. Wakati huu moja kwa moja tayari nimekwisha fungua ukurasa wangu wa Instagram hapa studio, ambapo Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema mamlaka za wanyamapori zifanye uchunguzi wa kina kuwabaini waliohusika na mauaji ya simba mbugani Ngorongoro. Jafar Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema kila mmoja wetu anapenda kuona dunia yenye amani, lakini mataifa yanayojiita makubwa ndio wafurugaji wa amani. Jason Laura au Laurent wa Igagara, Njombe, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Fatma Karume, akimalizia kusema amina. Frank Shai wa Arusha, Tanzania, anasema Guterres kaongea ukweli, dunia iko hatarini kufuatia misukosuko hii inaendelea. Majimoto Malole wa Kibara, Bunda, Tanzania, anasema dunia ipaswi kupuuza ujumbe wake Antonio Guterres, tunahitaji amani. Dickson Waitu Waitu wa Bukoba, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Fatma Karume, mwendo umeumaliza. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wangu hapa wa Instagram, yani ukurasa wa DWC wangu mie Sudi Mnete, Florian na Nyoni wa Paje, Zanzibar, anasema pumzika kwa amani mama Karume, amina. Sostenes Kidiga wa Bariadi, Tanzania, anasema serikali ichukue hatua kali stahiki ili kuepuka mgongano kati ya wananchi wanaoishi kando ya hifadhi, kuepusha madhara. Habre Paul wa Katoro, Tanzania, anasema pumzika kwa amani bibi yetu Fatma Karume. Julius Masawe anasema mkutano huo wa Umoja Mataifa uje na suluhisho la migogoro duniani. Juventus Makinuzi wa Igunga, Tabora, Tanzania, anauliza kulikoni huko mashariki ya kati, je, dunia imeshindwa kudhibiti wimbi hili la vita? Galigota Magabe wa Geita, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Karume, mwendo umeumaliza. Majangala Mkumba yuko Dodoma huko Tanzania, anasema poleni wananchi huko Kongo kwa madhila yanayowapitia. Festo Mbawala, Baba Joshua, yuko Songea huko Ruvuma, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu ailaze mahala pema roho yake Fatma Karume. Ahmad Isuvi yuko Dar es Salaam, anasema pole sana mzee, familia mzee Karume, hakika mama Fatma Karume utakumbukwa kwa mengi. Niseme tu msikilizaji na yule anayetazama katika mitandao ya kijamii, ni mwisho hasa kwa matangazo haya ya mchana, lakini ukiwa mwanzo mzuri wa maandalizi ya mengine kama haya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote wenzangu, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri, wakati mahususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atoa wito wa kuwepo kwa dunia inayotegemeana. Iran yadokeza uwezekano wa kufanya mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz na Marekani. Sudan yaapa kupunguza mfumuko wa bei huku vita vikiongeza ugumu wa maisha. Habari kamili. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuwepo kwa ulimwengu unaotegemeana badala ya kuiacha dunia kuelekea kwenye mgawanyiko, mahusiano ya maslahi ya muda mfupi na hali ya kutoaminiana. Guterres amesema hayo alipotoa hotuba yake ya mwisho leo mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lililowakutanisha viongozi wa dunia mjini New York, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anahutubia mkutano huo muda huu katika Baraza hilo kuu la Umoja wa Mataifa, amejivunia nguvu ya uchumi wa Marekani, huku pia akisema Washington itafikia makubaliano na Iran baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Katika hotuba hiyo pia ameeleza kwamba vita dhidi ya Iran vilizuia Teheran kupata silaha za nyuklia na kutangaza kile anachokiona kuwa maendeleo kuelekea amani na mfumo wa dunia unaozidi kuendana na maslahi ya Marekani. Teheran. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran ameliambia leo shirika la habari la Reuters kwamba Iran inaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji za nchi za Ghuba ndani ya siku chache ikiwa Marekani itaondoa kizuizi chake, huku akielezea mkutano wa Umoja wa Mataifa kuwa fursa ya kipekee ya kufufua diplomasia na Washington. Afisa huyo amesema Marekani inahitaji kutangaza kwamba inataka kutatua swala hilo kidiplomasia, kulifanya rasmi na kisha kukubaliana kuhusu ratiba ya jinsi mchakato huo utakavyoendelea. Ameongeza kuwa Iran iliwasilisha pendekezo lake la hivi karibuni kwa Washington kupitia wapatanishi mnamo Septemba 16. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekiambia kipindi cha Today cha kituo cha habari cha NBC kwamba Marekani iko tayari kuzungumza na Iran wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, hasa ikiwa kuna uwezekano wa mazungumzo hayo kuleta matokeo chanya na kufanikisha lengo kuu la swala hilo. Kiev. Takriban watu wanne wameuawa kwenye mashambulizi ya Urusi katika mji wa Dnipro mashariki mwa Ukraine. Haya yamesemwa leo na maafisa wa eneo hilo wakati Rais Volodymyr Zelensky akiwa mjini New York kuwasilisha hoja za Ukraine katika Umoja wa Mataifa. Kampuni ya Interpipe inayotengeneza mabomba ya chuma na bidhaa za reli imethibitisha kuwa waliouawa ni wafanyikazi wake. Interpipe pia imesema shambulizi hilo liliharibu vifaa muhimu vya uzalishaji na miundombinu wa kituo chake na kutatiza uzalishaji wa bidhaa. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn, Berlin. Shinikizo linaongezeka kwa chama cha mrengo wa kushoto Die Linke mjini Berlin nchini Ujerumani kuchukua hatua kutokana na madai kwamba kuna misimamo ya chuki dhidi ya Wayahudi miongoni mwa viongozi wa chama hicho. Shinikizo hilo linakuja baada ya chama hicho kushinda uchaguzi wa jimbo wiki iliyopita na kuanza maandalizi ya mazungumzo ya kuunda serikali ya jimbo. Sergei Lagodinsky, mbunge wa bunge la Ulaya kutoka chama cha Kijani, ameitaka D-Link kuwafukuza wanachama wanaoshikilia mitazamo ya chuki dhidi ya Wayahudi. Ameliambia gazeti la Der Spiegel kwamba ikiwa uongozi wa D-Link uko makini katika kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi, basi unapaswa kuchukua hatua za kimfumo ili kujitenga na watu wenye misimamo hiyo ndani ya chama hicho. Na hatimaye Khartoum. Sudan imeahidi kupunguza kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei kufikia hadi chini ya 60% ifikapo mwisho wa mwaka 2026, huku miaka mitatu ya vita ikiwafanya wananchi wengi kushindwa kumudu mahitaji yao ya msingi ya chakula. Akizungumza katika mkutano na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP, waziri wa fedha wa Sudan Gibril Ibrahim alisema viashiria vinaonyesha kwamba lengo hilo linaweza kufikiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Msomaji wako habari za ulimwengu ni Babu Abdallah. Pamoja na yote uliosikia mengineyo, Umoja wa Mataifa wataka China na Marekani kutafakari sana kuhusu akili mnemba. Iran na Marekani zimedokeza hii leo juu ya uwezekano wa kufufua mazungumzo ya kumaliza mzozo baina yao. Na makamu wa rais wa Zanzibar ala kiapo, kutarajiwa serikali ya umoja wa kitaifa ya aina gani?
3: Hii itakuwa ni serikali ya uwajibikaji zaidi, ya kutazama nyuma tulikotoka na wapi wananchi wanataka kwenda.
1: Tuma ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube, tutaupeperusha moja kwa moja hewani. Msikilizaji, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameatolea wito mataifa makubwa yanaongoza katika teknolojia ya AI, akili mnemba, ya Marekani na China kuanza mazungumzo kuhusu mustakabali wa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi. Guterres amesema hayo akifungua mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambao pia umehutubiwa na viongozi wengine kadha akiwemo rais wa Marekani Donald Trump. Amina Abubakar amefuatilia yanayoendelea huko na kutuandalia taarifa hii.
4: Katika hotuba yake ya mwisho kabla ya kumaliza uongozi wake mwishoni mwa mwaka 2026, Guterres amesema mazungumzo hayo yanapaswa kufanana na ushirikiano uliokuwepo kati ya Marekani na uliokuwa Umoja wa Kisovieti wakati wa kilele cha vita baridi. Kulingana na Guterres, serikali zenye uwezo mkubwa wa AI zina wajibu mkubwa zaidi kwa binadamu wote wa kuanzisha njia za mazungumzo, uwazi, kuaminiana na ushirikiano. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa pia ametoa wito wa kujengwa kwa dunia inayotegemeana badala ya kuiachia dunia kuelekea kwenye mgawanyiko, uhusiano wa masilahi ya muda mfupi na hali ya kutoaminiana. Amewahimiza viongozi wa dunia kutokata tamaa kuhusu ushirikiano na kufanya maamuzi kwa pamoja licha ya kuongezeka kwa kasi kwa changamoto za kimataifa na ushindani unaozidi kuimarika kati ya mataifa makubwa yenye ushawishi duniani. Hotuba yake imefungua sehemu kuu ya mkutano mkubwa zaidi wa diplomasia duniani unaofanyika kila mwaka. Viongozi kutoka nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa wanahudhuria mkutano huo, huku viongozi mbalimbali wakihutubiana wao kwa wao pamoja na jumuiya ya kimataifa, wakieleza matumaini yao, mipango yao na malalamiko yao kuhusu masuala mbalimbali ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump pia anahutubia kwenye hadhara hiyo kuu katika kipindi chenye misukosuko mikubwa duniani, na pia kwa urais wake uchumi wa dunia umeyumbishwa na uamuzi wake wa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba huenda nchi yake ikafikia makubaliano na Iran baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Rais Trump amesema nchi yake iko tayari kutumia nguvu zote kulinda maslahi yake katika eneo la Amerika ya Kusini, akitaja mfano wa kilichofanyika Venezuela. Aidha, wasiwasi kuhusu athari za kijamii zinazosababishwa na matumizi ya akili mnemba AI unaongezeka kwa kasi, huku maswali bado yanaendelea kuhusu mustakabali wa Umoja wa Mataifa wenyewe kufuatia hatua ya Trump kupunguza msaada wa kifedha wa Marekani kwa umoja huo. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani White House imeeleza kuwa Trump ataahidi kutumia nguvu za kijeshi zisizo na kifani kulinda masilahi ya Marekani katika Amerika ya Kusini. Trump pia ataahidi kwamba Marekani haitoruhusu tena vitisho dhidi ya taifa lake kujikita popote katika ulimwengu wa Magharibi. Kwa mujibu wa White House, baada ya hotuba yake hiyo, Trump anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham, Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi, pamoja na kufanya mkutano usio rasmi na Kaimu Rais wa Venezuela Delcy Rodriguez. Akiwa kiongozi wa kwanza kuhutubia leo katika mkutano huo wa mwaka wa Umoja wa Mataifa baada ya Guterres, Rais wa Brazil Lula da Silva, amesema ulimwengu mzima umekuwa mateka wa Umoja wa Mataifa ambao unazidi kudhoofika. Kiongozi huyo amebainisha kuwa watu wote wametekwa kutokana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutochukua hatua na kushindwa kutekeleza wajibu wake.
1: Ni Amina Abubakar. Iran na Marekani zimedokeza leo juu ya uwezekano wa kufufua mazungumzo ya kumaliza mzozo baina yao. Juhudi za kidiplomasia za kupata suluhisho la mzozo huo bado zimekwama, huku pande zote zikionyesha kutokuwa tayari kwa maridhiano ya haraka. Hayo yakibainishwa wakati waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wakiendelea kukabiliana na jeshi la nchi hiyo, hatua inayokosolewa vikali na mfalme wa Salman wa Saudi Arabia. Idi Sesanga anaangazia hali jumla katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
5: Spika wa bunge la Iran na mkuu wa ujumbe wa mazungumzo ya kusaka suluhu ya mzozo huo, Mohammed Baghar Karbaf, hata hivyo amenukuliwa na vyombo vya habari vya Iran akisema diplomasia haimaanishi kujisalimisha, na badala yake inamaanisha kuibadilisha ile nguvu iliyowekwa kwenye mapigano na kuwa mafanikio ya kisiasa. Kauli zake zinaashiria kwamba Iran inaweza kuwa tayari kuendeleza njia za diplomasia, lakini bado inataka kufanya hivyo kutokea upande inaoona. Kauli zake zinaashiria kwamba Iran inaweza kuwa tayari kuendeleza njia za kidiplomasia, lakini bado inataka kufanya hivyo kutokea upande inaoona una nguvu na ushawishi, bila kuonekana kama inakubali mashinikizo kutoka Marekani. Karbaf anayechukuliwa kuwa mhafidhina mwenye msimamo mkali, hata hivyo hakuashiria chochote kuhusu ikiwa Teheran iko tayari kulegeza hivi karibuni masharti au matakwa yake katika mazungumzo hayo. Ametuma ujumbe kwa Rais Donald Trump wa Marekani akisema anapaswa kutambua kwamba jeshi na watu wa Iran hawako tayari kushinikizwa. Hayo yanaelezwa huku wito ukitolewa kwa Rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliyeko New York kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kukutana na Rais Trump. Pezeshkian lakini tayari alisema anataka kutumia jukwaa hilo kueleza msimamo wao kuhusu mgogoro huo.
6: Tutatumia fursa hii kuwasilisha masaibu na changamoto zetu kwenye jumuiya ya kimataifa. Tutawaambia maadui wetu tukiwa na msimamo thabiti kwamba licha ya dhuluma zote na ukosefu wa haki tuliokumbana nao, wananchi wa Iran wameendelea kusimama imara.
5: Kiongozi mashuhuri wa kidini na mwanasiasa wa upinzani Mehed Karubi, aliyewahi kuwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani kwa muda mrefu, amemtaka Pezeshkian kukutana na Trump ikiwa kutakuwa na mazingira yanayofaa, na kuongeza kuwa serikali ya Iran inapaswa kuwa na ujasiri wa kuvunja vizuizi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa tovuti ya habari ya mageuzi ya Insaf News. Iran aidha imesema inaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya meli za nchi za Ghuba katika kipindi cha siku saba ikiwa Marekani itatekeleza matakwa yake ya kupunguza shinikizo la kijeshi na kuondoa kile ambacho Iran inakiita kizuizi cha Marekani kwenye bandari zake. Afisa wa Iran amesema Marekani inapaswa kutangaza kwamba inataka kutatua swala hili kwa njia ya kidiplomasia, kufanya msimamo huo kuwa rasmi na kisha kukubaliana kuhusu ratiba ya jinsi mchakato huu utakavyoendelea.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji, kwa mara nyingine tena Zanzibar imeandika historia ya kisiasa miezi 11 baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kuapishwa kwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais kunarejesha safari ya serikali ya umoja wa kitaifa, mfumo ambao si mara ya kwanza kutumika katika juhudi za maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Je, hatua hii itaimarisha umoja na kuleta maendeleo yanayotarajiwa na wananchi? Mwandishi wetu kutoka Zanzibar, Salma Said, anaarifu zaidi.
7: Kuapishwa kwa Othman Masoud Othman ni hatua muhimu katika kukamilishwa uundwaji wa serikali ya umoja kitaifa ambayo imekusudiwa kuimarisha maridhiano na mshikamano na umoja wa Zanzibari, si kugawana vyeo vya kisiasa. Uundwaji wake ni matokeo ya mazungumzo ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Vyama vya siasa, watumishi wa umma, taasisi mbalimbali zimetakiwa kutekeleza wajibu wao kwa uadilifu na kuweka mbele maslahi ya Zanzibar, huku wananchi wakihimizwa kudumisha amani na umoja. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi:
8: leo ni siku ya kuthibitisha kwamba tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa, serikali ambayo msingi wake ni umoja, serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi.
7: Serikali imetakiwa kuelekeza nguvu katika kukuza uchumi, kuongeza ajira kwa vijana, kuwawezesha wanawake na kuimarisha huduma za kijamii. Maridhiano ni mwanzo wa kazi ya pamoja kuijenga Zanzibar yenye maendeleo endelevu, kama anavyoeleza makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud.
9: Serikali ya umoja wa kitaifa na mchakato wa mageuzi ulioanza katika hatua yake ya awali chini ya kamati ya pamoja ni fursa adhimu ya watu wa Zanzibar kutafuta dawa mjadala na endelevu.
7: Changamoto iliyopo sasa ni kuhakikisha kuwa maridhiano haya yanavuka mipaka ya makubaliano ya kisiasa na kuonekana katika utekelezaji wa sera, ukuaji wa uchumi, upatikanaji wa ajira na uboreshaji wa huduma za kijamii, na haya ndio matarajio ya wananchi.
10: Naitwa Bakar Hamad, ni mkazi wa Zanzibar. Maoni yangu kwenye swala la serikali moja ya kitaifa, nadhani ni swala ambalo Wazanzibari tumekuwa tukilihitaji kwa muda mrefu, na ndio kitu pekee ambacho kitaweza kutuletea umoja, upendo, mshikamano pamoja na utulivu katika nchi yetu. Kwa hakika uwepo wa serikali moja ya kitaifa ndio utakaotuletea maendeleo na utulivu na kuweza kufanya shughuli zetu kwa amani.
11: Na naamini kwa mujibu wa kamati iliyoundwa, wajumbe wote wako ni weledi, kwa hivyo naamini maridhiano haya mara hii yatakuwa imara kuliko yaliyopita.
7: Kwa mara nyingine, maridhiano yanatoa fursa ya kuimarisha mshikamano wa kisiasa Zanzibar. Hata hivyo, mafanikio ya serikali ya umoja kitaifa yatategemea utekelezaji wa makubaliano, ushirikiano wa viongozi na uwezo wa serikali kuimarisha maisha ya wananchi kupitia uchumi, ajira na huduma za kijamii bila ubaguzi. Salma Said, DW, Zanzibar.
1: Tukisalia hapo hapo Zanzibar, nimemuuliza Jabir Idrisa, mchambuzi wa siasa za Zanzibar, kuna tofauti gani kati ya serikali hii ya umoja wa kitaifa na serikali zilizopita kama hii visiwani humo?
3: Hii itakuwa ni serikali ya uwajibikaji zaidi, ya kutazama nyuma tulikotoka na wapi wananchi wanataka kwenda, na sio serikali yenye chochoro za kupitisha ubinafsi na siasa za kihafidhina ambazo shinda katika mpatikana maendeleo endelevu.
1: Sio kwamba inaakisi usemi wa chupa mpya yenye mvinyo wa zamani.
3: Haitakuwa hivyo. Haitarajiwi kuwa chupa mpya mvinyo wa ule ule. Safari zilizopita zote, mapaliano yaliyofikiwa hayakufanywa, hayakutungiwa sheria. Kwa hiyo ilikuwa ni document tu ya makubaliano ya kisiasa basi. Ndio maana yalidharauliwa, hayakutekelezwa. Unakumbuka kule nyuma kulikuwa na hata watu walithubutu kwenda kung'oa mabango ya tangazo la ofisi ya mwafaka, baadaye wakavuruga na ile ofisi na mwafaka ukashindwa kutekelezwa. Sasa hii inatungiwa sheria, yale makubaliano ndio hivi hatua ambazo zinatarajiwa sasa hivi zikakwenda mpaka kutungwa sheria itakayosimamia utekelezaji wa haya makubaliano, na ratiba inawekwa na utekelezaji unatajwa. Utekelezaji wa hili unamhusu huyu au taasisi hii, na kwa muda huu mpaka muda huu. Hiyo ndo tofauti iliyopo, na uzuri ni kwamba wanaotengeneza huo utaratibu ni watu wa pande zote mbili, wakiwemo pia wataalamu ndani ya serikali.
1: Upo mfumo madhubuti wa kusimamia yaliyofikiwa na yatakayofikiwa kwa pande zote.
3: Mfumo huo ndio tunatarajia kwamba ilizo kazi hii, kamati hii ya sasa ambayo imepewa miezi mitatu. Sasa utekelezaji wa haya walioyafanyia uchambuzi, hiyo tume ndio itakuwa ya kisheria, ambayo manake ukiambiwa sheria manake itakuwa na wajibu
12: na makosa kwa atakaye dharau, atakaye bunja ule uwajibikaji, atawajibishwa kuliko ilivyokuwa kule nyuma ambayo utekelezaji ulikuwa unatagama zaidi utashi wa kisiasa na vitu kama hivyo.
13: Wazanzibari wanapaswa kutarajia matokeo gani ya moja kwa moja yanayoonekana katika serikali ya umoja kitaifa pengine baada ya mwaka mmoja ujao?
12: Watapata Zanzibar yenye mwelekeo mzuri, ukiatazama yale mambo saba ambayo yamekubaliwa na vizazi vyake vidogo vidogo, yanamaanisha kwamba yakebishwe katika kuipata Zanzibar yenye utaratibu mzuri, yenye utawala bora kweli kweli.
13: ACT wanakwenda katika serikali hii wakiwa na mashaka gani? Kwa mfano,
12: bado unacho Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi ukizitazama katiba, hasa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kimejikita katika serikali. Chama kinachoshinda kitaunda serikali, eh? Sasa unakuta majambo yote ya kinchi yanatekelezwa kwa mtamo wa chama kimoja kupitia ile ilani ambayo waliipeleka kwa wananchi wakati wa uchaguzi. Sasa katiba mpya inayokusudiwa kuja ni ile ambayo itakuwa inazungumzia zaidi maslahi ya nchi, maslahi ya watu.
1: Ni Jabir Idrisa huyo, mjuzi au mchambuzi wa siasa za Zanzibar, muda mfupi nilipozungumza naye. Hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe, mkoa ni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru zinaeleza kuwa wakazi wa eneo hilo hawapati misaada ya kibinadamu, wakati huo huo kuna wasiwasi kuhusu hali ya wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC mkwaju M23, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa Jean Noel Bamweze inasomwa studioni na Lilian Mtono.
14: Waasi wa AFC M23 wamelishutumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa kuzuia mashirika ya misaada kuwafikia wakazi wa nyanda za juu za Minembwe, ambalo wakazi wake ni kutoka jamii ya Banyamulenge. Washirika hao wa jeshi la Kongo ni pamoja na wanamgambo wajulikanao kama Wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini Enoch Sebineza, mmoja wa viongozi wa Minembwe na mwenyekiti wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, anapinga madai hayo ya waasi. Sebineza anasema hali hiyo mbaya inasababishwa na jeshi la Rwanda analolituhumu kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo hilo, yakiwemo AFC M23 na Twirwaneho.
15: Kwa muda wote huu Minembwe imezungukwa na mapigano. Hali hiyo ndiyo inaozuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja hakuna bidhaa kutoka nje zinazofika huko kwa sababu ya mapigano. Wanajeshi wa Rwanda wanatumia AFC M23 na kwa njia hiyo wanawashikilia wakazi wetu kama mateka na kuyazuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe.
14: Rwanda imekuwa ikikanusha madai kwamba inawaunga mkono waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, hali ya wachimbaji madini wadogo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia inazua wasiwasi. Maeneo hayo ni pamoja na Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na Lomera mkoani Kivu Kusini. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatatu tarehe 21 Septemba, Amnesty International imesema wachimbaji hao wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limeripoti visa vya kazi ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo vilivyofanyika vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Christian Rumo ni afisa wa Amnesty International anayechunguza hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa Maziwa Makuu.
15: Tumerekodi visa vya kazi ya kulazimishwa. Pia tumerekodi vifo vya wachimbaji wasiopungua 18. Dhahabu na madini ya coltan yanayochimbwa husafirishwa kwa njia za magendo hadi Rwanda. Vitendo hivyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Tunaitaka M23 kusitisha mara moja ukiukaji huu. Pia tunazitaka nchi na kampuni kusimamisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda hadi pale itakapothibitishwa kwamba madini hayo yamepatikana kwa njia halali.
14: Amnesty International inasema ripoti yake inatokana na uchunguzi uliofanywa kati ya Januari na Aprili mwaka 2026. Shirika hilo linasema pia liliwahoji watu 26 waliokuwa katika maeneo husika.
1: Suleiman Mwiru tayari yupo studio, unayenitazama tu. Karibu moja kwa moja.
6: Asante sana Sudi. Tutaanzia tena huko Afrika Mashariki jioni hii. Unajua Sudi, Afrika Mashariki, nikizungumzia Tanzania, Kenya na Uganda, zimepata bahati kwamba zinaandaa michuano mikubwa kabisa ya kandanda barani Afrika, AFCON mwaka 2027. Kwa hivyo kwa sasa kinachoendelea ni kwamba mataifa haya yanafanya maandalizi ya miundombinu, viwanja mbalimbali, mahoteli, barabara na vitu kama hivyo kwa ajili ya kuwapokea wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na timu ambazo zitakuwa zimefanikiwa kufuzu michuano hiyo hapo mwaka 2027. Sasa nikizungumzia Tanzania, Tanzania yenyewe inasema kwamba imefikia 80% ya maandalizi ya finali za AFCON mwaka 2027 na kazi za kuboresha miundombinu na maandalizi mengine zinaendelea kukamilika, kwa wanzo baki 20% tu kukamilisha mchakato huo na miundombinu na mingineyo. Sasa mamlaka za Tanzania zinasema mashindano hayo sio tu kwamba ni fursa ya soka pekee, bali pia ni kuacha urithi wa kudumu katika sekta ya michezo na maendeleo ya taifa zima la Tanzania. Kwa hivyo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Wilberforce Ngoto amefanya mazungumzo na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Tanzania BMT Neema Msita, na ameeleza kwa kiwango gani Tanzania imefikia wapi katika maandalizi ya michuano hiyo na kipi ambacho bado kinatakiwa kufanya maboresho na vitu kama hivyo. Kwa hivyo sasa watu kwenye mitandao ya kijamii wanaelezea baada ya kuona hii video, na ni video ni ndefu sana, ipo kwenye mitandao yetu ya YouTube pia, unaanza mtu anaenda kuitazama na akafahamu kwa kiwango gani Tanzania imepiga hatua katika maandalizi ya michuano hii mikubwa kabisa katika mataifa ya Afrika hapo mwakani. Huyo anaitwa Salem Koma, anasema yuko Shelui huko, anasema pongezi kwa usimamizi wa viwanja, ila sasa Watanzania tupo tayari kwa ajili ya mashindano hayo. Huyu mwingine anaitwa Dickson Waitu, yeye anapiga chapuo Tanzania, anasema mechi ya ufunguzi ianzie Tanzania. Kumbuka kwamba mashindano haya yanafanyika katika nchi tatu, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Kwa hiyo ratiba kuhusiana na nchi ipi ifungue dimba bado haijawekwa wazi, lakini maandalizi ndo kama hayo. Lakini kwingineko Sudi, ni kuhusiana na masuala ya kandanda. Unafahamu kwamba kuna tetesi za nani anapaswa kuchukua tuzo ya Ballon d'Or. Zile bora dunia zimeanza kuzungumzwa sana, Mbappe, Lamine Yamal na wengineo. Naona muda wetu tunaambua umepiga chini, lakini Mbappe anasema kwamba ikiwa ataipata tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka huu 2025-26, basi yani maana yake ni kwamba ataidedicate kwa bara, ataielekeza barani Afrika kwa ambapo asili ya wazazi wake ilipo. Kwa hiyo hii ni kauli ambayo imevuma na watu wanampigia upato aipate, ingawa wengine wanasema wapo wengine pia wamefanya vizuri kama kina Harry Kane na Yamal, lakini yote kwa yote ni jambo la kusubiri na kuona.
1: Bila shaka kwenye kurasa hapa wa channel yetu ya YouTube, Zablon Mbua wa Singida Tanzania anasema amani ya dunia ni muhimu sana kwa mustakabali wa vizazi vijavyo. Simon Tesha anasema kuapishwa kwa Othman Masoud ni kiini macho tu, hii sio suluhu ya kudumu. Sijui suluhu ya kudumu atakusema ipi. Ngwali Makame anasema mimi naona hakuna sasa hakuna jipya Zanzibar. Maisha magumu, bei ya vyakula iko juu, mpaka 100 ni shida kupatikana.
6: Suluhu hiyo inaitwa Nduira Oscar, yuko Nshamba Tanzania, anasema maridhiano ndio suluhisho bora katika utekelezaji wa sera mbalimbali pamoja na kuikuza Zanzibar. Bila shaka nazungumzia hilo hilo. Lakini Yusto Pius anasema yuko Taveta Kenya, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini? Kae ni meza moja, raia wanaumia. Lakini Jishosha Mahega yuko Moshi Tanzania anasema poleni sana Wazanzibari kwa msiba wa maitu Fatma Karume, Mungu akupunguzie adhabu ya kaburi, upumzike kwa amani, amina.
1: Adam Ponera wa Mbeya Tanzania anasema Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani mama Fatma Karume. Pasco Gervas wa Kagera Tanzania anasema naye pumzika kwa amani mama Karume. Na Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania naye anasema mgogoro Mashariki ya Kati utaisha lini? Niseme kwa heri kwa kitu. Kwa niaba mwenzangu hapo Suleiman Mwiru na wengine wote waliofanikisha, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.